0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Ak s nami ostanete, budete počúvať dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Keďže je nedeľa, pripravila som pre vás výber z programov uplynulého týždňa. Pomaly sa už blíži koniec školského roka. Naše deti, ale aj učitelia, istotne netrpezlivo očakávajú prázdniny, ktoré samozrejme nemusia začínať zaháľaním. A o tom bude reč i v dnešnom vysielaní. Samozrejme najprv tematicky sa dotkneme výsledkov tohtoročnej školskej dochádzky. Telefonicky sa spojíme s riaditeľmi našich slovenských škôl. Najprv zavoláme na severovýchod.
4: Máme v podstate splnený pracovný plán, dokonca ani žiadne zmeny, nič sme nemuseli vyberať, dokonca sa to pridávalo počas školského roka.
3: Školský rok 2025-26 bude v dnešnom vysielaní hodnotiť Julia Kuciková, riaditeľka Slovenskej školy v Novom meste pod Šiatrom. V druhom stupe oslovíme riaditeľa Slovenskej školy v Bekeskej Čabe, Žolta Liptáka.
5: V tomto školskom roku sme sa zapojili do množstva aktivít, takže máme za sebou naozaj náročný rok. A preto aj deti, aj kolegovia sa už veľmi tešia na prázdniny.
3: V týždni sme volali i na slovenský Komlož a porozprávali sme sa s Marianou Melegovou Bajcerovou, riaditeľkou Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v slovenskom Komloši.
6: Môžem povedať, že uzatvárame alebo skončíme jeden úspešný a veľmi preplnený, veľmi farebný školský rok.
3: Ďalej sme sa spojili s riaditeľkou Slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackého domova v Sarvaši, Teréziou Weberovou Hanzovou.
7: V novembri sme odovzdávali lezeckú stenu v telocvični. 20. apríla sme zorganizovali metodický deň, kde sme ukázali ostatným kolegom slovenských škôl, ako sme zapojili nové metódy do výchovno-vzdelávacieho procesu.
3: Takže dnes sa dozvieme, ako si viedli počas roka 2025-26 slovenské školy v Novom meste pod Šiatrom v Bekeskej Čabe, na Komloši a na Sarvaši. V druhej časti nedeľnejšieho výberu z programov uplynulého týždňa odovzdám slovo Ildiko Makajovej, ktorá sa rovnako zaoberala školskou témou. Pripravila rozhovor s riaditeľkou Budapešťanského slovenského gymnázia a základnej školy Monikou Sabovou.
8: Vlastne maj sme dokončili s športfestom. Tento program bolo organizované celoštátnou slovenskou samosprávou, mládežníckym výborom a v júni máme plné programy.
3: Aj počas tohto ročných letných prázdnin pripravuje Slovenské divadlo Vertigo obľúbené divadelné tábory pre žiakov základných škôl aj stredoškolákov. Podrobnosti už povie riaditeľka divadla Margitka Rajská.
9: Ako tradične budeme mať divadelný tábor pre žiakov zo základných škôl. Vlastne bude to koncom júna, budeme jeden celý týždeň v Tatrách, v Bystrej, v Tále. To, že čo naskúšame, je ešte z polovice tajomstvo.
3: 27. mája sa úspešne skončila Tvorivá škola žurnalistiky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
10: Se zúčastňujem vlastne najnovšie už každoročne tejto školy, lebo mám aj určitú morálnu zodpovednosť.
3: O jej priebehu sa Ildiko Makajová bude rozprávať s Imrichom Fúlom. Ten sa školy ako zakladateľ portálov luno.hu a oslofma.hu zúčastnil. Ostaňte s nami, milí poslucháči, aj dnes. V mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku, nedeľňajšie opakovanie a výber z programov uplynulých dní. V školskom roku 2025-2026 sa letné prázdniny začínajú v sobotu 20. júna. Posledný deň vyučovania pred prázdninami je teda piatok 19. júna. A to je už za rohom. Čo sa deje na našich slovenských školách, sa budeme pýtať v nasledujúcich minútach. Najprv oslovujem riaditeľku Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy v Novom meste pod Čiatrom, Júliu Kucikovú.
1: Pani riaditeľka, pomaly už končí školský rok 25-26 a ja si myslím, že aj vo vašom prípade môžeme hovoriť o tom, že bol úspešný. Mám pravdu?
2: Áno, ak to hodnotíme z hľadiska pracovného plánu, ktorý my formulujeme stále pred začiatkom školského roka na augustovej porade, tak ho máme v podstate splnený, ten pracovný plán, dokonca ani žiadne zmeny, nič sme nemuseli vyberať, dokonca sa to pridávalo počas školského roka. Takže ak sú splnené tieto naplánované programy, úlohy, tak si myslím, že z toho pohľadu bol úspešný, ale aj z kvantitatívneho pohľadu, čo sa týka počtu žiakov, otvárali sme s počtom 171 a v podstate uzatvárame s tým istým číslom. Odchádza nám 14 vôsmakov a prichádza nám potom 20 prváčikov, takže myslím, že trošku sa nám navýši aj ten počet v ďalšom školskom roku.
1: A vôsmaci, a kam smerujú, to už viete, využijú napríklad svoju znalosť slovenčiny ďalej?
2: Naši vôsmaci odchádzajú väčšinou do okolia blízkeho, pretože ponuka stredných škôl je dosť široká a môžu sa uplatniť vo všetkých sférach nášho hospodárstva a aj všeobecného vzdelávania. Takže do slovenských gymnázií kvôli geografickej vzdialenosti žiaľ už posledné roky naši veľmi neodchádzajú, ale nádejame sa, že máme jedného siedmačika, ktorý sa zapojil do štipendijného programu v rámci nadácie nadaných. Takže veríme, že ukáže príklad, ale to bude až o rok, dovtedy musí popracovať na tých svojich úlohách, ale viem povedať, že je to žiak, ktorý je veľmi aktívny v našom dramatickom krúžku na celoštátnej súťaži v jazyku slovenskom a národopise, ale zúčastnil sa aj súťaže výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, takže veríme, že to bude taký príklad, ktorý potom bude vábiť ďalších našich šikovných vosmakov.
1: Bol tento rok v nejakom smere pre vás významný, ať už sa týka úspechov alebo problémov, ktoré ste museli prekonať?
2: Nuž, po oslavách 75. výročia založenia našich slovenských škôl aj našej minulý rok, 2025. roku, v podstate sme mali z toho pohľadu kľudnejší rok, ale samozrejme aktivizovali sme sa na školských podujatiach, na mestských podujatiach, pretože sa snažíme zapojiť do krvného obehu systému škôl aj v meste a na mestských programoch, ale aj regionálnych programoch chodívame často do Baňačky a snažíme sa byť v kontakte aj s tzv. Medzihorskými slovenskými samosprávami, kde keď treba, tak podávame programy a v podstate spolupracujeme aj v rámci mimoškolských programov, napríklad v letnom tábore, ktorý nás ešte čaká. Pôjdeme do týchto dediniek.

0: Možno by ste mohli aj porozprávať o vašom programe Erasmus Plus, projekt, ktorý úspešne absolvujete. Mali ste prednedávnom aj online stretnutie.
1: Od roku 2020 sme akreditovanou školou v rámci programu Erasmus Plus, čo znamená, že uskutočňujeme mobility nielen pre žiakov, ale aj pre zamestnancov školy, respektíve si pozývame aj tzv. Expertov, prednášateľov zo Slovenska, väčšinou my uprednostňujeme a mali sme tu aj stážistov. Tohto školského roku sme boli na mobilite v Prahe, do Čiech, do Českej partnerskej školy a v rámci tejto mobility sme dokonca navštívili aj Slovenský dom v Prahe. A v podstate naše deti zase boli na výmene v partnerskej škole v Drienici, čo sme zase spojili so zimnou mobilitou a outdoorovou aktivitou a žiaci sa zároveň polyžovali. Na budúci rok plánujeme tiež nejaké mobility. Budeme môcť už aj do Veľkej Británie, ktorá nás láka, pretože popri slovenčine sa učíme aj po anglicky. Takže sme radi, že tento pestrý program môžeme zabezpečiť aj v rámci tejto aktivity, o ktorej sme samozrejme referovali aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ostatné školy, pretože je to možnosť spolupracovať aj s národnostnými školami v rámci Európy.
0: Za tými to úspechmi, to ja nie len žiaci, ale aj pedagógovia, ako to vyzerá s vašim pedagogickým zborom, nastanú tam nejaké zmeny do budúceho roka?
1: Tendencia je potešujúca, pretože mladneme, máme veľmi šikovných mladých kolegov v poslednom roku, niektoré odchádzajú na materské, čo je tiež chválihodné a potešenia hodné, ale zároveň trošku máme aj obavy, pretože na budúci rok nám odchádzajú dvaja do dôchodku, čo je potenciál na ešte vyššiu omladzovaciu kapacitu, takže veríme, že slovensky hovoriacich sa nám podarí miesto odchádzajúcich kolegov zabezpečiť. Ponúka nám k tomu možnosť aj blízkosť hranice, ale sme radi, že popri tom všetkom ešte stále môžeme rátať s hostujúcou kolegyňou zo Slovenska a v podstate, ako ste vraveli, tieto úspechy sú týmto spôsobom zabezpečené.

0: ako bude vyzerať vaše leto. Istotne vložíte aj tu veľké aktivity.
1: Áno, my každoročne organizujeme letný tábor na Slovensku. 25 žiakov sa zúčastní letného tábora v blízkosti obce Čerhov v rekreačnej oblasti Aqua Maria a zároveň máme denný tábor, do ktorého sa nám už teraz prihlásilo 70 detí, takže budeme sa mať čo obracať, ale ako som spomenula, máme 18 členný pedagogický zbor, takže si to pekne rozdelíme a tieto deti obohatíme ešte aj po skončení školského roka o bohaté zážitky, pretože máme namierené do obcí so slovenskými samosprávami na Slovensko, do Košic, do Michaloviec a myslím si, že sadneme aj na naše bicykle a pôjdeme do okolia a objavíme pekné klenoty našej zemplínskej prírody.
0: Bude čas ešte na odpočinok niekedy pre učiteľov, pre pedagógov?
1: Áno, budeme musieť, pretože to leto ubehne ako tento školský rok, ešte kratšie bude, ale myslím si, že sa nabijeme energiou a dostatočne sa pripravíme na zmeny, ktoré ešte nevieme ani, aké nás čakajú v rámci novej vlády.
0: No to bola moje posledná, áno, otázka, že so zmenou režimu sa chystajú isté zmeny v školskom živote, či to sledujete a či sa to bude vás týkať ako národnostnej školy, ako to vidíte?
1: No, tak veríme, že to, čo je dobré, sa adaptuje naďalej, pretože myslím si, že to, čo bolo a fungovalo doteraz, by malo fungovať aj do budúcna. No a ak sú tam zmeny, už vieme teraz konkrétne, že budú zmeny v rámci sebahodnotenia alebo hodnotenia osobnostného hodnotenia kolegov, tak tam očakávame tie menej zaťažujúce administratívne veci, lebo v tom by mala význam tá zmena, aby sme neboli takí preťažení administráciou a čo ostatné nám prinesie školský rok, to uvidíme. My sa budeme poctivo venovať týmto našim žiakom a budeme im poskytovať aj naďalej maximálnu pomoc.
0: Ďakujem vám za informácie a želám vám teda pekné leto, samozrejme aj odpočinok.
1: Ďakujeme pekne aj mene žiakov a kolegov.

0: školskom roku 2025-2026, ktorý sa už pomaly končí, som sa rozprávala s Júliou Kucikovou, riaditeľkou maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy v Novom Meste pod Šiatrom. Kytičky piesni, ktoré ste práve počuli, spievali ich zverenci a nahrali sme ich na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku v Novej Hute.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: Prvý rok vedenia slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a študentského domova v Bekeskej Čabe má za sebou žltý pták.
2: Dobrý deň, pán riaditeľ.
3: Dobrý deň, prajem.
2: Blíži sa koniec školského roka 2025-2026 a tak už by sme mohli aj hodnotiť. V podstate je to pre vás prvý rok, kedy sedíte v riaditeľskom kresle, takže aké máte pocity z toho, ako ste spokojní?
3: Som spokojný teraz už. V tomto školskom roku sme sa zapojili do množstva aktivít, takže máme za sebou naozaj náročný rok. A preto aj deti, aj kolegovia sa už veľmi tešia na prázdniny, aby načerpali nové sily do ďalšieho slovenského roka. Asi takto môžem povedať.
2: Vy ste napríklad zdôraznili z tých aktivít, alebo vyzdvihol, pretože viem, že medzi tie aktivity patria aj rôzne vedomostné súťaže a tak ďalej. Aké máte výsledky?
3: Mali sme aj veľmi dobré výsledky, niekedy asi maličko horšie, ale veľa aktivity, to neviem toľko povedať, lebo mali sme aj také slovenské, ako napríklad deti deťom, alebo prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, také aktivity na UATV, na UKTV prišli deti, ale boli aj spievanky, veršovačky, mali sme aj športové súťaže, mali sme národnostný športový víkend, aj v základnej škole, aj u stredoškolákov.
2: Ako to vyzerá s žiakmi, ktorí ukončujú základnú školu? Idú ďalej do vášho gymnázia?
3: Teraz takto je to škoda, že nie tu prídu teraz. Možno, že budeme mať niekoľkých študentov, teda stredoškolákov, ale nie toľko, koľko chceme. Ale pracujeme o tom a dúfame, že nasledujúci rok bude to lepšie ako teraz.

0: Teraz ešte prebiehajú maturity, pravda. Ako si viedli maturanti? Aké máte správy? Ako sú spokojní so svojimi výsledkami?
1: Písomné maturity sú za sebou. Už teda to už vieme, vidíme. Asi niekoľkí študenti v nich dosiahli vynikajúce výsledky. A teraz ešte čakáme ústne skúšky. Potom dozvieme, že kto čo dostane. Ale každý plánuje štúdiu na vysokej škole naďalej. Traja z nich budú študovať na univerzite v Nitre na Slovensku. Ale niektorí chcú ísť aj lekársku odboru alebo psychológiu a tak ďalej. Teda každý má nejaký cieľ.
0: A ako to bude vyzerať s prváčikmi? Aj tí sú už prihlásení, pravda?
1: To je už veľmi dobré, lebo teraz dvaciatí prváci budú. Ako aj môj syn tiež bude tu začnúť prvú triedu.
0: A kto bude jeho pani učiteľka? Kto povedie prvú triedu teraz?
1: Teda prváčka učiteľka bude Katarína Zelenianskijová. Ona je taká nová kolegynka, ale dúfame, že veľmi prichystaná. Dobre vie aj po slovensky, lebo študovala na Slovensku, teda vie aj po slovensky správne. A uvidíme, že ako bude.
0: A s vašou materskou škôlkou, ako to vyzerá? Aj tam je bol istotne nábor už na budúci školský rok?
1: Áno, to tiež takto môžeme povedať, že toľký, ktorí koľký odídu, toľký prídu. Teda bude ten istý počet ako minulý rok.

0: Bog sretni izoši, zakotljiv koši, moli život, zbitočne prosi,
1: Aké chystáte prázdniny pre deti? Viem, že sa aj vy zúčastňujete letných táborov.
2: Našťastie mám aj tento rok k dispozícii viacero táborov na Slovensku, ktoré sú podporované slovenskou vládou. Žiaci tak majú počas letných mesiacov skvelú príležitosť precvičiť a zdokonaliť sa si jazyk priamo v materskej krajine, zažiť skvelý program, výlety a spoznať nových priateľov. Ale bude aj u nás tiež taký tábor a tento rok organizujeme taký vlastný tábor pre žiakov druhého stupňa, kde môžu...
1: Ako na škole? Na škole
2: áno,
1: to bude?
2: Áno, mm-hmm. Áno, na škole. Tak chce mi to bližšie spoznať našu inštitúciu a naše mesto. Teda taký program, kde môžeme deti ukázať našu inštitúciu, ale aj mesto. Ideme niekde, teda aj tradičné slovenské, aké slovenské tradície tu nájdu v meste.
1: Na to musia rodičia prispievať finančne?
2: To bude zadarmo. Teda zadarmo to dáme, lebo dostali sme financiu. Mm-hmm.
1: Ako to vyzerá s vašim pedagogickým zborom? Už ste spomenuli, že práve prváčikov bude vyučovať, ak som dobre rozumela, nová pani učiteľka mladá. A ďalej máte nejaké zmeny v pedagogickom zbore? Odchádza niekto do dôchodku?
2: Teraz nie. Neodchádza tento rok. Asi na budúci rok bude, alebo potom, teda 5 rokov bude odchádzať ešte viac pedagógov. Ale to ešte hľadáme tí, ktorí môžu potom pracovať tu, ale teraz ešte dobré, že budú.
1: Ostávajú. Aha.
2: Ostávajú tu, áno.
1: No to je dobre, musíte dopredu premýšľať nad tým, že kto ich nahradí, kto ich zastúpi, aby nenastali problémy.
2: No, áno.
1: Vám aj deťom prajem príjemné leto, nech si všetci odpočinú tak, ako má byť a potom sa stretneme zasa na začiatku školského roka.
2: Ďakujem.
3: Rozprávala som sa s riaditeľom Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a študentského domova v Bekeskej Čabe, Žoltom Liptákom.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: V rozhovoroch pokračujeme. Zavoláme na Sarvaš a na slovenský Komloš.
2: Na telefónnej linke pozdravujem pani riaditeľku Slovenskej dvojjazyčnej základnej škole vo slovenskom Komloši Marianu Melegovú Bajcerovú. Blíži sa už koniec školského roka 2025-26. Môžeme povedať, že váš školský rok bol úspešný?
3: Ja si myslím, že ak takto mám odpovedať na túto otázku, tak môžem povedať, že bol úspešný, uzatvárame alebo skončíme jeden úspešný a veľmi preplnený, veľmi farebný školský rok.
2: A čo by ste z toho vyzdvihli? Viem, že na to je málo času, aby ste vymenovali všetky aktivity. Možno by sme mohli začať aj tou poslednou napríklad, ktorá predsa len sa viaže veľmi tesne k životu žiakov vašej školy. Že Harmónia oslavila okrúhle narodeniny veľkým programom. A tam sa vlastne aj zobrazila vaša výchova, vzťahu ku kultúre, slovenskému jazyku.
3: Áno, ja si myslím, že tento školský rok prebiehal v znamení prípravy na to, aby sme dôstojne oslavili 35. výročie založenia školského umeleckého súboru Harmónia. Je to dôležitým segmentom nášho školského života, veď zachovávanie kultúry, pestovanie tradícií našich predkov a jazyka je našim poslaním, môžem to povedať, veď Harmónia oslavila 35. výročie, ale naša kultúrna činnosť siaha oveľa ďalej, lebože kultúra vždy bola dôležitou súčasťou našej výchovy, národnostnej výchovy našej školy, lebo vždy fungovali tu tanečný súbor, detský spevokor, detské divadlo. A veľmi je dôležité, aby deti sa naučili pekne recitovať, spievať po slovensky. Tomu slúži, tomuto cieľu aj tento náš detský umelecký súbor, ktorý bol založený v roku 1991 z iniciatívy bývalej riaditeľky Anny Lehockej a vtedajšiemu hostujúcemu učiteľovi Miroslavovi Brunovi. Po ich stopách kráčame už 35 rokov a máme za sebou veľmi bohatú minulosť a veľmi dúfam, že aj veľmi peknú budúcnosť. V súčasnosti v našom súbore vlastne takmer každý žiak je členom tohto súboru a sa zúčastní v niektorej aktivite. Ako ste hovorili, 23. mája sme mali oslavu, mali sme veľkolepý gala program, na ktorom vystúpili naši žiaci, každá umelecká zložka sa predstavila a potešila našich hostí, rodičov, ktorí prišli vo veľmi peknom počte a veľmi čakali, aby videli svoje deti na javisku a deti mali z toho veľmi veľký úspech a veľmi veľkú radosť. Takže môžem povedať, že tento náš veľký taký, môžem povedať, že projekt školský celoročný veľmi pekne sa uzatváral a ani nebol zavretý celkom, lebo že kultúrne podujatia pokračujú, naši tanečníci budú vystupovať ešte aj v lete, aj teraz práve cez tento víkend pôjdeme vystupovať, takže táto naša kultúrna činnosť, tanec, spev, divadlo je veľmi dôležitou súčasťou nášho života.

0: Vaše úsilie samotnej výučbe sa odzrkadluje samozrejme aj napríklad na súťažiach vo výsledkoch vašich žiakov, ktoré by ste spomenuli.
1: Paleta našich súťaží je veľmi pestrá, veľmi široká, lebo práve o to sa snažíme, keďže sme malou školou, aby sme dobre spoznali naše deti, aby sme videli, že ktoré dieťa v rámci ktorej aktivity, na akej oblasti je úspešnejší, talentovaný a na tej oblasti ho rozvíjame. Samozrejme, dôležitou úlohou je pre nás, aby sme pripravovali deti na rôzne vedomostné slovenské národnostné súťaže. Mali sme účastníkov na finálnom kole OATV, takisto vo na súťaži výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, kde sa naša žiačka pekne reprezentovala, prezentovala a získala mimoriadnu cenu Tima Totova. Takisto sme sa zapojili napríklad aj do národnostnej online súťaži. Na rôznych recitačných súťažiach sme boli, mali sme účastníkov na recitačnej súťaži v Komárne Dobré slovo, kde sme získali jedno prvé miesto, ktoré získala naša žiačka Lili Boborová a na treťom mieste sa umiestnila Vivian Kakuková. Nedávno bola celoštátna súťaž, celoštátne kolo slovenských spievaniek a veršovačiek. Do finálneho kola sa dostalo 20 žiakov z našej školy a tu za svoj mimoriadny výkon dostali diplom a ocenenie speváčky druhej a tretej triedy. A takisto v recitácii zase Anna Boborová, osmáčka, dostala mimoriadnu cenu. Takže máme pekné výsledky, máme šikovných, talentovaných a usilovných žiakov, ale aj na rôznych iných oblastiach sa pekne zúčastili naše deti, kde rôzne projektové práce robili napríklad aj v rámci digitálnej kultúry. Dnes bolo vyhlásenie výsledkov tu u nás v škole, tak sme mohli zablahoželať, lebo jedna žiačka, Lucia Čajová, získala prvé miesto, Máty Hajdu na digitálnej súťaži získal tretie miesto, takže aj tam boli súťažní, šikovní. A takisto aj v rámci športu musím pripomenúť, že máme šikovných športovcov. Žiacka olympiáda pokračuje a bude celonárodné kolo až okolo 20. júna a tam tiež budeme mať účastníkov, ktorí postúpili aj do tohto kola.

0: Ešte, čo som nepripomenula, v tomto roku sme už po druhýkrát usporiadali dolnozemskú čitateľskú súťaž účasťou tých škôl, ktoré sú na Dolnej Zemi a sa vyučuje tam slovenčina, lebo sú to národnostné školy. Ja si myslím, že máme za sebou zase úspešnú súťaž, kde sa deti mohli stretnúť, vypracovali dve online kola a potom tu vo finálnom kole zase bola tie súťaž medzi nimi. Mali sme toho radosť, prečítali jednu knihu, jeden román detský. A okrem toho, tu v rámci tej súťaže sa mali možnosť stretávať, opoznať títo žiaci. Pre pedagógov bola aj taká odborná časť, kde si mohli vymeniť skúsenosti. Takže môžem povedať, že sme mali veľmi bohatý školský rok aj ohľadom týchto súťaží.
1: Vlastne sa chystá v júli Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Pravdepodobne i tam budete vystupovať, pravda?
0: Budeme a veľmi sa pripravujeme, lebo ako som hovorila, teraz cez tento víkend budú vystupovať naši štvrtáci a piataci v našom partnerskom meste v Jelšave. Sme dostali tam pozvanie a pomocou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa tam dostaneme, takže veľmi sa pripravujú naši žiaci a chceme, aby aj Slováci žijúci v Maďarsku videli našich šikovných žiakov, takže oni budú tiež vystupovať aj tu v rámci tohto programu, takže sú veľmi radi, že oni budú reprezentovať našu školu. Pripravujeme sa choreografiou kradnutie dýň, čiže geregi, ako sa u nás to hovorí, je to tradičná choreografia, ktorou budú vystupovať a prednesú tam slovenské ľudové tance.

0: Pani riaditeľka, kam smerujú žiaci, ktorí opúšťajú vašu školu? Viete už, na ktoré stredné školy sa hlásia? Ako ďalej plánujú využiť svoje znalosti zo slovenčiny? Sú takí?
1: Bohužiaľ, ešte nemám také celkom dobré správy. Veľmi sa snažíme, aby naši žiaci pokračovali na slovenskom gymnáziu v Bekeskej Čave, ale v tomto roku nemáme takých žiakov, ktorí by tam smerovali. Skôr idú na rôzne gymnázia, na odborné stredné školy do okolia, najmä do Orošházy, do susedného mesta. Ale je pre nás za to radosťou, že máme takých žiakov, ktorí sa zapojili do programu pre nadaných, a máme siedmačku, ktorá veľmi sa pripravuje, aby bola potom žiačkou, o 2 roky bola žiačkou Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe. Takže dúfame, že sa začal zase taký novší smer, že budeme mať takých študentov, žiakov, ktorí budú pokračovať so slovenčinou, veď sú nadaní, jazykovo sú veľmi šikovní a škoda by bola, ak by nepoužívali túto slovenčinu, nepestovali náš materinský jazyk, aby nepokračovali na národnostnom poli. Takže teraz terajší osmáci nie, ale do 7. triedy sa pripravujú tam žiaci.

0: Za úspech mi je iste veľa úsilia a energie vašich pedagógov, teda nie len žiakov, ale vašich učiteľov. Predsa len boli nejaké problémy? Stalo by sa niečo vo vyučovacom procese vylepšiť? Alebo máte nejaké inovatívne plány, nároky?
1: Tak my sa snažíme vždy hľadať nejaké také smery, ktorým vieme zaujať deti. Motivácia žiakov bohužiaľ veľmi klesá. Ťažko vieme spolupracovať aj s rodičmi, lebo aj oni ťažko si motivujú svoje deti. Takže najväčší problém je podľa mňa práve tu motiváciou. Práve preto sa snažíme, aby sme používali také inovatívne metódy a také nové krúžky zaviesť, ktoré by zaujali deti. Napríklad školská záhrada je takou oblasťou, kam sa deti s radosťou zapoja ešte aj rodičia. A aj to je takým dobrým strojom na to, aby sme vedeli vyučovať aj slovenčinu, aj hociaké prírodovedy, takže napríklad školská záhrada je takým jedným riešením. Môžem aj to povedať, že v tomto roku sme sa stali ekoškolou a práve preto sme sa uchádzali o tento titul, aby sme vedeli čím viac takých obsahov používať a začleniť do školského vyučovacieho procesu, ktorým budeme vychovávať jednu takú generáciu, ktorá je citlivá aj na svoje prostredie, na prírodu, na ochranu zvierat, na ochranu prírody, lebo ja si myslím, že aj to je dôležité, aby sme vychovávali nielen nadaných a múdrých žiakov, ale aj veľmi dobrých ľudí. O to sa snažíme, aby sme mali všestranných a veľmi dobrých žiakov.

0: Macie kontakty so staršou generáciou, napríklad s klubom dôchodcov?
1: Áno, máme. Dobre spolupracujeme. Ak sú také podujatia, tak s organizáciou Komorských Slovákov spolu sa tam zúčastňujeme. Napríklad, keď sú nejaké také slávnosti, tak deti tam vystupujú. A okrem toho ešte máme dobré kontakty aj v rámci letných táborov, lebo že sa pripravujeme aj na letné tábory. A napríklad národopisný tábor podporuje naša školská nadácia a remeselnícky tábor zase podporuje písaním projektu a spoluprácou organizácia Komorských Slovákov.
0: Takže sa majú deti na čo tešiť aj v lete. Viem, že pravidelne ich vediete do táborov. Bude tomu takisto aj tento rok, pravda?
1: Áno, pripravujeme sa. Dostali sme možnosť aj na to, aby sme išli do školy v prírode, do letnej školy v prírode, takže aj tam pôjdu deti. Do divadelného tábora sa pripravujú naši žiaci, takže také tábory, ktoré organizuje celoštátna slovenská samospráva, tak do tých sa zapojíme. A okrem toho, ako som povedala, máme aj tri školské tábory, ktoré usporiadame tu v našej škole, aby sme trochu pomohli rodičom, aby tie deti svoje letné obdobie, tie prázdniny za to strávili príjemne, ale okrem toho, aby aj pod dozorom učiteľov, ktorí rodičia pracujú, tak pre nich je to veľká pomoc. Takže usporiadame tri národnostné tábory. Je to remeselnícky tábor, tanečný tábor a národopisný tábor.
0: Nesmieme zabudnúť ešte na pedagógov. Dojde u vás k nejakým zmenám v pedagogickom zbore?
1: Žijeme v takej dobe, kedy už je také každodenné, že je zmena, lebo že viaci odchádzajú rok čo rok už do dôchodku a musíme ich nahradiť mladšími učiteľmi, ak je na to možnosť. Aj v tomto roku máme takých pedagógov, ktorí odchádzajú do dôchodku. Tak to vyzerá, že asi budeme mať dostatok učiteľov, pedagógov, ale samozrejme čakáme aj novšiu generáciu. Tu aj také odbory, kde máme také prechodné riešenie, lebo že čakáme na to, aby končili svoje štúdia tí naši bývalí žiaci, ktorí pokračujú na pedagogickej dráhe a vieme, že sa pripravujú do našej školy, aby sa vrátili sem ako učitelia. Takže máme z toho radosť, lebo je to dôležité, je to veľmi dobré, ak sa dostanú sem takí pedagógovia, ktorí boli našimi žiakmi, lebo majú k tejto škole vzťah, majú také názory, áno, také korene, ktoré zase sú veľmi dôležité.
0: A čo sa týka hostujúcich učiteľov?
1: Máme hostujúcu učiteľku, pani Vieru Krajčovú, ona pokračuje na našej škole aj v tomto školskom roku, takže už dlhé roky máme hostujúce učiteľa vždy, ktorý pomáha vo vyučovaní slovenčiny a vo výchove národnostnej.
2: Frajerovška moja, sedem duší tebe!

0: A ešte na záver jednu otázku vám musím položiť. Teraz vlastne so zmenou režimu sa chystajú aj isté zmeny v školskom živote. Ak to sledujete, istotne sledujete, čo by vás eventuálne mohlo čakať, alebo čo by ste vedeli pripomenúť, že by sa malo zmeniť.
1: Tak ja si myslím, že práve výchova tých národnostných pedagógov, aby sme ich mali dostatok, aby boli motivovaní, aby sa vydali na túto cestu a sa stali národnostnými pedagógmi, ja si myslím, že tam by bola potrebná najväčšia zmena, lebo ja trochu za to o to mám obavy, že ako ďalej, keď táto generácia, ktorá je vlastne naša generácia, o niekoľko rokov už pôjde do dôchodku, či budeme mať dostatok národnostných pedagógov. Takže dúfam, že na to nájdu nejaké také riešenie, aby boli motivovaní mladí a chceli stať slovenskými národnostnými pedagógmi, aby pokračovali na tejto ceste. Takže na to čakám riešenie, síce neviem, za ako to bude, ako sa to podarí, ale dúfam, že byť pedagógom a byť národnostným pedagógom bude stále lákavejšie pre našich mladých, lebo za to je to veľmi pekná a veľmi dôležitá úloha.

0: Hovorila som s Marianou Melegovou Bajcerovou, riaditeľkou Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Slovenskom Komloši. A čo sa deje a dialo cez rok na Sarvašskej slovenskej škole, to nám už povie riaditeľka inštitúcie Terézia Weberová-Hanzová.
1: Dobrý deň, pani riaditeľka.
2: Dobrý deň, prejem.
1: Blížia sa prázdniny a už je to cítiť aj u vás v škole, alebo ešte prebiehajú posledné preverovanie znalostí žiakov?
2: Dneska ešte dostanú úlohy deti, a je kontrolné práce, píšu, ale od zajtra už také ľahšie dni budeme mať, čiže deti.
1: A ako budú tráviť tieto posledné dni? Skôr zábavné?
2: 12. júna budeme mať piatok ešte rodinný deň. To bude tretie také podujatie, čo zorganizujeme a ideme spolu celá škola do blízkej dediny. V Békés Szent Andrási budeme tráviť celé popoludne. Tam zorganizujeme všelijaké rôzne aktivity, budeme mať zumba, tanec, aj futbalové zápasy medzi rodičmi a deťmi, medzi kolegami a deťmi, ešte aj ľudovými hrami sa chystáme a môžu aj plávať, lebo to bude pri rieke Kereš.
1: Takže také aktívne rozlúčenie so školským rokom. Ako by ste zhodnotili tento školský rok? Čo u vás prebiehalo zaujímavého? Čo by ste vyzdvihli? Alebo s čím ste sa museli poprať? Boli nejaké problémy?
2: Môžem hovoriť, že mali sme veľmi úspešný školský rok. V novembri sme odovzdávali lezeckú stenu v telocvični ako fondu pre slovenskú školu. V apríli, 20. apríla sme zorganizovali metodický deň, kde sme ukázali ostatným kolegom slovenských škôl, ako sme zapojili nové metódy do výchovno-vzdelávacieho procesu. Čiže ukazovali sme, ako robíme v školskej záhrade, ako sa konajú hodiny v unikových miestnostiach, aké je projektové vyučovanie. Takéto sme ukázali. Minulý týždeň sme mali vzácnych hostí zo Slovenska. Privítali sme spisovateľku Alžbetu Tešedíkovú, ktorá napísala knihu pod názvom Rímované rozprávky. Štvrtáci a piataci mali workshopy s tou knihou. V máji sme privítali deti z Rumunska cez projektu Erasmus+. Tam bol spoločný jazyk anglický, lebo tie deti nerozprávali po maďarsky. Čiže deti z 6. a 7. ročníka mohli cvičiť angličtinu.

0: ako to vyzerá s vosmakmi? Uh-huh. Ako idú ďalej? Budú využívať znalosti slovenčiny?
1: Nie tak veľmi, ale získajú tu u nás ešte stredné jazykové skúšky. Ešte, neviem, okolo 13. sa prebiehajú tie jazykové skúšky. Sú mnohí, 43 žiakov máme v 8. ročníku. 20. júna budeme mať rozlúčkovú slávnosť vo Veľkej sále Cervinus Teatrum. Budúci rok už bude klesať počet detí, lebo začínajú u nás 26.
0: Takže 26 sa prihlásili do prvej triedy.
1: Áno, lebo aj v meste klesá počet obyvateľov, a preto aj počet detí. Na všetky 4 školy 100 detí teda.
0: Celková klesajúca tendencia detí v meste.
1: Škoda, áno.
0: Ako budú vyzerať vaše prázdniny? Čo plánujete spoločného ešte ako pedagógovia a deti?
1: 25. júna bude slavnostné ukončenie školského roka a hneď druhý deň 26. júna ideme do Nízkych Tatier. To je všeobecný náš letný tábor pre vyšší stupeň. A tam budeme navštíviť partnerskú školu v Števnických Baní, kde vyučujú sokoliarstvo ako predmet, ale aj u nás ako obyčajne organizujeme 5-týždňový letný tábor pre prvý stupeň. Tie budú tematické, budeme mať aj hudobný tábor, aj národopisný tábor, aj športový týždeň, aj eko týždeň budeme mať. Vďaka finančnej dotácii z úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí môžeme pozvať aj deti zo slovenského Komlúša do hudobného tábora.
0: A kto povedie tieto tábory tematické?
1: Kolegovia. To je u nás povinné pre kolegov. Uh-huh. Oni sa vyberú aj tému, aj aktivity. Po 5 sa striedajú.
0: Pani riaditeľka, v podstate teraz so zmenou režimu sa chystajú aj isté zmeny v školskom živote. Ak to sledujete, istotne sledujete, čo by vás eventuálne mohlo čakať, alebo čo by ste vedeli pripomenúť, že by sa malo zmeniť.
1: To podporujem aj ako ostatné riaditeľky a riaditeľia, že kvalifikácia pedagógov bola iná, aby sme bodovať nemuseli kolegov. To aj ja podporujem. Aj to, že aby sme mohli vybrať my knihy, učebnice. A nie je to povinné, že ktoré učebnice musia používať kolegovia.
0: Čiže by ste mali v tomto voľnú voľbu, že ktoré učebnice si zvolíte, pretože samozrejme vyberie.
1: Áno, možno nebudeme musieť.
0: A ktoré by ste preferovali? Ktoré vydavateľstva?
1: Mozaik. Preferujem.
0: Ten sa vám osvedčil.
1: Áno. Ako pomocné knihy aj teraz používame.
0: A čo sa týka pomôcok napríklad, alebo po slovensky, čo sú niektoré učebnice, to využívate?
1: Áno, aj teraz sme objednávali nové pre 5. ročník.
2: Počuli ste riaditeľku Slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackého domova v Sarvaši, Teréziu Vieberovú-Hanzovú.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Slovo odovzdávam Ildiko Makajovej, ktorá bude pokračovať školskou tematikou.
2: Blíži sa záver školského roka, obdobie, na ktoré sa tešia žiaci aj učitelia. V posledných dňoch pred prázdninami žiaci okrem niekoľkých záverečných písomiek už najmä chodia na výlety. Zúčastňujú sa športových a rôznych kultúrnych podujatí a tešia sa na letné prázdniny. Ako vyzerá toto obdobie v slovenskej škole v Budapešti, o tom sa v nasledujúcich minútach porozprávame s riaditeľkou inštitúcie Monikou Sabovou. Aké dôležité podujatia boli v týchto mesiacoch a ako sa pripravujete na leto?
3: No áno, už sa skončí pomaly ten akademický školský rok 2025-2026. Vlastne maj sme dokončili s športfestom. Tento program bolo organizované celoštátnou slovenskou samosprávou, mládežníckym výborom a v júni máme plné programy. My už sme začali vlastne s tým, že so študentmi 10. ročníka sme sa vybrali do Bratislavy, keďže tam pani Katarína Koňaríková organizovala Akadémiu mladých vedcov, tak sme boli na lekárskej fakulte, ešte dodnes sú tam žiaci, v sobotu sa vracajú. Vlastne oni pracovali s bunkami, robili rôzne výskumy, videli moderné technológie, čo sa týka lekárstva. Veľmi dobre sa cítili a dúfam, že pekne prednesú svoje prezentácie ohľadom toho výskumu. No a teraz finišuje Junior Vertigo s tým, že dnes máme predstavenie divadelnej hry Povala. Veľmi pekne ďakujeme Agi Okajevej, ktorá túto hru naučila deťom, režírovala. Pracovali v poslednej dobe vodne v noci, ale vlastne tu, na túto tému, teda túto tematiku spracúvajú od septembra. Dúfam, že po generáke, čo sme mali včera, dnes naozaj pred širším obecenstvom môžu deti predstaviť to, čo je v nich, čo sa naučili a budeme vedieť kochať ich prednese tejto divadelnej hry. Potom nasledujúci týždeň, útorok, siedmáci sa vyberú spolu s nižanskými deťmi do projektu Bez hraníc. V tomto roku nižanská škola prosila, aby sme išli do Chorvátska a do Slovinska. Teda to znamená, že tam pani riaditeľka minulý rok ma poprosila, aby som dala, koordinovala tento projekt už nie na Slovensko, lebo tam majú deti možnosť ísť do školy v prírode, do rôznych letných táborov. Aj ich škola, aj naša škola má kontakty s jednotlivými tamojšími slovenskými školami. Tak som povedala, že skúsme. No a teraz sa vybereme 47. teda siedmakmi spolu projektovým manažerom a ostatnými kolegami. Do Chorvátska ideme si pozrieť maďarské osady, ale konečná zastávka nám bude pred vchodom na ostrov Krk. Budeme ubytovaní v hoteli Uvala Scott a odtiaľ si pozrieme tie staré maďarské osady. Pôjdeme aj na ostrov Krk, pozrieme si Abáziu a potom odtiaľ do Ljubljany a do Muránskej pahorkatiny a Muránskej soboty. Taktiež tam budeme jednu noc a v Chorvátsku budeme tri noci. A jún sme začali tak, že mali sme deň detí. 1. júna sme oslavovali našich žiakov, naše deti, s tým, že nás navštívili na 3 dni v projekte Erasmus žiaci z Lučenca, tak od pondelka do stredy, tu sme ešte mali 28 slovenských žiakov spolu s riaditeľkou, koordinátorkou a triednou učiteľkou. Je to spolupráca e-twinningu, kde sa zapojili naši šiestáci a jedna čiastka piatáku.

0: No a potom ten ďalší týždeň od 8. sa už začínajú školské výlety. Niektoré triedy idú 8. 9. To sú triedne výlety, nejdú ďaleko, 11. idú na Tisu a ostatní, keď budeme mať ústne maturitné skúšky 15. a 16. sa vyberú na sála Škabolka, kde zdokonalujú sa v rôznych ručných zručnostiach. No a 19. budeme mať rozlúčkovú slávnosť. Rozlúčime sa s osmákmi, z ktorej triedy viacerí, viac ako polovica zostáva tu u nás v 9. ročníku gymnázia. Potom vypuknú letné prázdniny, ale ten prvý týždeň ešte budeme mať družinový tábor s tým, že tam sa prihlásili žiaci nižšieho stupňa. Uzatvoríme školský rok 26. Potom sa stretneme na Dni kultúrneho dedičstva v Slovenskom Komloši. Samozrejme, že aj naši žiaci sa prihlásili do rôznych letných táborov. Pôjdu na Slovensko, vlastne toto organizuje celoštátna slovenská samospráva spolu s Banskou Bystricou. Niektoré sú pre siedmákov, niektoré sú pre gymnazistov, niektoré sú pre maturantov, teda aj pre jedenástakov. Uvidíme, že ako sa im bude páčiť.
1: Pokiaľ dobre viem, 25. júna bude zápis do gymnázia. Koľko žiakov študentov sa prihlásilo do 0. ročníka a do 9.
0: Do 0. ročníka sa prihlásilo 6 žiakov, preto do 0., lebo oni ešte nevedia po slovensky. A do 9. ročníka 14 detí sa prihlásilo s tým, že aj dnes som dostala jeden list, že videli, že ešte máme prijímačky a uvidíme možno, že z tých 14 detí budú 15.
1: Internát poskytuje ubytovanie nielen pre tunajšie deti však? Nakoľko je populárny?
0: Náš internát je populárny, lebo za posledné roky sa nám podarilo zmodernizovať elektrinu, kúpeľne, máme moderne vymalované izby, máme trojpostelové izby spolu s písacím strojom a skriňami. Teda to tuto v tomto okolí, teda v 13. obvode, 4. miestami aj v 6. obvode, asi my sme najvyhľadávanejší. Náš školský program je tak zostavený, že na základe našich slovenských kalendárnych zvykov, našich slovenských obyčajov oslavujeme a robíme rôzne projektové týždne, aby sa deti čoraz viac sa zahĺbili do našej minulosti. Týka sa to aj tanca, aj spevu, ale sú tu aj ručné zručnosti, rôzne aktivity a cez projektové týždne najväčšie projekty máme pred Vianocami v adventnom období. Vtedy tam máme pečenie medovníkov, vyhotovenie adventného venca a tak ďalej. A pred Veľkou nocou zase tam chlapcami robíme, pletieme korbáč, dievčatmi farbíme vajíčka, ale nemôžu odtiaľto chýbať ani oslavy naše, kde vlastne náš tanečný súbor a tanečníci tancujú slovenské tance a spievajú slovenské piesne. K tomu by som ešte doložila, že nechýba ani moderná technika z nášho života. Máme projekt pod menom Veda na pódiu, kde vlastne cez kreatívne písanie, cez umelú inteligenciu, cez rôzne výskumy, chemické výskumy a cez literatúru zavedieme deti, cez robotiku zavedieme deti do života, do procesu 21. storočia. Každému môjmu kolegovi prajem krásne letné prázdniny a aby si nabrali veľa síl, lebo ten ďalší rok bude asi ťažší.
1: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenskej školy v Budapešti Monikou Sabovou.

0: Aj počas tohto ročných letných prázdnin pripravuje Slovenské divadlo Vertigo obľúbené divadelné tábory pre žiakov základných škôl aj stredoškolákov. Mladí účastníci budú mať možnosť stráviť niekoľko dní na Slovensku v tvorivej atmosfére, zoznámiť sa s tajomstvom divadelnej práce a vyskúšať si rôzne herecké, pohybové či improvizačné techniky. Takéto sústredenia prinášajú mladým ľuďom oveľa viac než len zábavu počas prázdnín, pomáhajú rozvíjať komunikačné schopnosti, kreativitu, sebavedomie a schopnosť spolupracovať v kolektíve. Čo všetko organizátori pripravujú na tohtoročné divadelné tábory, kto sa do nich môže prihlásiť? O tom všetkom sa v nasledujúcich minútach porozprávame s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margit Garajskou. Pomaly sa blíži koniec školského roka a takýto čas deti sa chystajú do divadelných táborov. Počas leta aké tábory organizujete a kde?
1: Ako tradične budeme mať divadelný tábor pre žiakov zo základných škôl. Vlastne bude to koncom júna, budeme jeden celý týždeň v Tatrách, v Bystrej, v Tále, kam chodievame posledné roky. Tak ako aj minulé roky budeme mať dve skupiny, Peter Hudák bude viesť jednu skupinu, ja budem mať na starosti druhú skupinu. To, že čo naskúšame, je ešte z polovice tajomstvo, ale toľko môžem prezradiť, že ja som pripravila text tentokrát o Sitniackych rytieroch. Posledné roky sa venujem vlastne legendám, povestiam slovenským, lebo mojim cieľom je nielen to, aby sa deti zdokonalili v tom, ako sa robí divadlo, ako sa hrá divadlo, ale chcela by som, aby cez tie príbehy, ktoré pre nich píšem, spoznávali aj to miesto, kde sme, aby spoznávali slovenskú históriu, slovenské príbehy, povesti, legendy, lebo si myslím, že to je dobrým základom našej slovenskej identity. Spoločné príbehy nás spájajú.
0: Akým spôsobom sa prihlasujú decká do týchto táborov?
1: My posielame školám prihlášky a oni vlastne sa na základe tých prihlášok môžu potom prihlásiť. Samozrejme, máme obmedzený počet žiakov, ale ak by niekto mal chuť, ešte sa môže prihlásiť. Ešte zo pár miest máme, takže budeme veľmi radi, keď nás skontaktujú na našej e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com. Od 22. júna bude tento tábor pre žiakov zo základných škôl a v júli budeme mať vo Svetom Jure pre gymnazistov, pre stredné školy. Tiež tradične už mnohé roky sa tam stretávame a pripravíme nejaký kratší divadelný útvar, ktorý bude mať premiéru tam v Svetom Jure ako tradične. A tiež to posielame vlastne našim stredným školám, gymnáziám, aby sa prihlásili žiaci, tí, ktorí majú záujem o divadelné umenie, respektíve o zdokonalovanie sa v slovenskom jazyku.
0: Takýto čas, tí žiaci, ktorí sa prihlásili, dostanú dopredu texty napríklad?
1: Nie, texty nezvykneme posielať dopredu. My sa vlastne zoznamujeme s textami tam na mieste a vždy je to tak, že síce ten text je pripravený lektormi, ale vždy sa to prispôsobuje aj tým študentom, lebo my veľakrát ani neviem, že presne potom kto príde naozaj a musíme to tie texty veľmi presne určiť, že kto čo povie, a takže aj keď niekto ochorie, nevieme to dopredu

0: úplne takto pripraviť. Ale zatiaľ sa nám nestalo, že by nám nestačil ten čas, ktorý tam máme na to vyhradený. Samozrejme sa snažíme také divadelné útvary, dramatické hry pripraviť, ktoré nie sú až také dlhé, že sa to dá zvládnuť za jeden týždeň, takže tie inscenácie majú tak cirka 17-20 minút. Hej, to je naozaj ten objem, inak nie je malý ten objem, lebo aj v profesionálnom divadle to je vlastne tých 20 minút by sa malo pripraviť za jeden týždeň a my to dávame ako profesionáli.
1: Natoľko je typické, že sa vracajú decka do týchto táborov?
0: Ja mám z toho veľkú radosť, že deti sa vracajú, že máme tam vlastne žiakov, ktorí chodia už naozaj že viac rokov dozadu a vždy máme aj nováčikov a je to veľmi prospešné, že žiaci, ktorí už majú prax, ktorí to už vedia, ako sa to robí, ako sa pracuje v týchto divadelných táborov, sú ako keby príkladom pre začínajúcich a vždy je to krásne vidieť, ako na konci toho týždňa sa to tak pekne vyrovná, že dokážeme spoločnými silami pripraviť inscenáciu, v ktorej nikto nezistí, že kto je tam začiatočník a kto hrá už viac rokov. Samozrejme, je to aj úlohou lektorov, aby také role dávali tým žiakom, ktoré uniesú. A z ktorých môžu mať potom dobrý pocit a pocit úspechu.
1: Sme na konci predstavenia skupiny Junior Vertigo, ktorá predviedla hru Povala. Plánujete hosťovať po krajine s touto hrou?
0: Ja by som bola veľmi rada, keby sa podarilo ešte zahrať túto inscenáciu, lebo veľa energie do toho vložili. A samozrejme, je to vždy ťažké zorganizovať spoločné termíny, ktoré by vyhovovali každému, hlavne tým, že niektorí herci vlastne už idú do 4. ročníka, budú mať maturitný ročník, takže určite to nebude jednoduché, ale budeme sa snažiť, aby sme to ukázali napríklad aj na spolu na javisku potom na jeseň, keď budeme mať festival v Sárvaši, aby mali možnosť ľudia, ktorí sú na to zvedaví, vidieť. A ja by som bola veľmi rada, keby sa nám podarilo to, čo sme robili vlastne aj na deti deťom, že sme robili streaming, že tí, ktorí nemohli prísť osobne, mohli to sledovať online, cez internet. A mňa samotnú to prekvapilo, že skoro 400 ľudí si pozrelo video a záznam, že to sledovali spolu s nami, že to zažívali a potom som počula, že rozoberali na hodinách, učiteľky ukázali deťom, že to môže byť aj príkladom pre niektorých, ktorí ešte rozmýšľajú, či by mali začať skúšať niečo v rámci školského roka, takže bola by som rada, keby vznikol aj záznam a keby sme to mohli aj potom takto streamovať na jeseň.
2: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margit Karajskou.

Nemám hlas. A nie som veľký ani malý. Hrať šašov, na to som vraj vážny. A vlastne smiešný na to, aby zo mňa mohli hrmieť králi. Mám nosiť kulisy? To je ťažké. Robiť svetláčov, ak ma elektrika kopne. Hry písať neviem, ani Ofélian česať nalepené lukne. A tak som šepkár. Vy ma nevidíte. Rozmieniam svoj talent na drobné, na sny a na pitie. Keď sa dvíha opona, srdce bije do zvona, Bože, to je krása. Raz tak stáť tam vo svetlách, vnímať slávu ako prach.

Dám si na kolena text, prvý frťan šupněm ex. A je mi fajn. No a čo? Však aj im nosím chlast. Robím pre nich tisíc vecí. Odnes mi to, zájde tam. Ja to spravím. Poskok. A iba s úsmevom ma vidia všetci. To, že sú pupky sveta, ráno sú mŕtvi, večer znovu chlastcú ako kone. Ako sa potia. A každý z každou už mal svoje oné. Nevedia texty, celý život predstierajú. No majú, čo ja nemám.

dám si na kolena text, aj druhý frťan šupnem ex. A je mi fajn.

a človek starne. Štácie sa menia častejšie než spodky. Už sme hrali všade. V lete, v zime, pre pár divákov a podobrodky. Ja som rád, že nie som herec. Publikum píska, on stále musí hľadeť rovno. No, nech vám vypadne text, miláčkovia. Ja vám nenašepkám ani hovno. Ja vám nenašepkám ani slovko, len uchechnem sa skryte. Skúste mi to vytknúť a svoj údiv zahrám tak, že mi to uverí.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Ildiko Makajová v týždni bola zvedavá i na tohtoročnú školu žurnalistiky.
2: 27. mája sa úspešne skončila tvorivá škola žurnalistiky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ide o projekt, ktorý spája krajanských novinárov, začínajúcich autorov aj všetkých záujemcov o médiá zo slovenských komunít po celom svete. Od minulého ročníka je škola venovaná pamiatke Ľudovíta Pomichala, dlhoročného pracovníka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre oblasť médií a informácií, ideového tvorcu projektu a človeka, ktorý svojou prácou inšpiroval celé generácie krajanov. Tohtoročná škola priniesla aj konkrétne výsledky. Účastníci si mohli nové poznatky vyskúšať priamo v praxi a vytvoriť vlastné mediálne diela. Na záverečnom stretnutí sa zúčastnila aj predsednička Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková, ktorá diskutovala s účastníkmi o ich skúsenostiach a spolu s riaditeľom kreatívnych centier STVR Arténa Romanom Grešom odovzdala absolventom certifikáty o úspešnom absolvovaní programu. Tvorivej školy žurnalistiky sa zúčastnil aj zakladateľ portálov Luno.hu a Oslovma.hu Imrich Fúl. Tvorivá škola žurnalistiky Ľudovíta Pomichala sa skončila koncom mája a v tejto školy alebo ročníka sa zúčastnila Imrich Fúl.
3: Tak. Sa zúčastňujem vlastne najnovšie už každoročne tejto školy, lebo mám aj určitú morálnu zodpovednosť, lebo pred necelými dvoma rokmi na konferencii Slováci v zahraničí a Slovenská republika, alebo opačne takto nejak sa volá tá naša konferencia, na stálej konferencii, som vyšiel s návrhom pred plénom a mal som tri požiadavky, ktoré mi pani predsednička už vopred odhlasovala a tesne teda pred začiatím tej konferencie, a to bolo, aby sme po 5 rokoch a z toho niekoľko rokov covidu oživili mediálnu komisiu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby sme oživili tvorivú školu žurnalistiky, a tretí môj návrh bol, aby sa táto škola volala a bola pomenovaná aj oficiálne po Ľudovítovi Pomichalovi, ktorý bol v posledných 10 ročiach, už či viac ako 10 rokoch hnacím motorom aj srdcom tejto školy. A na moje najväčšie prekvapenie, teda toto sa všetko stalo hneď a vedenie úradu mi to odhlasovalo. To znamená, že odvtedy naozaj, aj keby som veľmi nechcel, ale inak chcem, takže sa zúčastňujem prezenčnej časti už druhý rok. Vlani to bolo v Bratislave v Trnave, tentokrát v Banskej Bystrici, a veľmi dobrá bola táto škola a tento ročník sa nám naozaj veľmi podaril, lebo doslova to bola tvorivá škola, veľa sa tam pracovalo, projekty vznikli a dokonca aj taký náš projekt, na ktorý som ani nemyslel, že to dotiahneme. To je taký viac ako 6-minútový minifilm pozostávajúci najmä z fotografií aj mojich, aj archívnych a rozhovoru Viery Kučerovej z Prahy, ktorá onoho času tam nahrala dlhší rozhovor pre rozhlas s Ľudovítom Pomichalom a použili sme tie časti rozhovoru, ktoré nie sú nejako aktuálne, teda sú väčšie aktuálne. Teda neviažu sa na dennú aktualitu, ale také myšlienky ľuda, ktoré oslovujú dodnes a ktoré majú čo povedať aj mladým ľuďom, ktorí ho prípadne nepoznali alebo nemali šancu s ním spolupracovať tak ako my.
2: Koľko novinárov z ktorých krajín prišlo na tohto ročné školenie?
3: 14 až 15 novinárov, asi z 5 krajín, ak sa nemýlim. Bola to Británia, Nemecko, Rakúsko, Srbsko, Maďarsko, ak sa nemýlim, to je všetko. Boli to aj hotoví novinári, teda kolegovia z Vojvodiny, a boli to aj takí, ktorí len teraz začínajú experimentovať s novinárčením. A inak povolením sú to buď učiteľky, alebo podobné povolenia majú. a učili sa frekventanti tohto ročníka naživo, najmä tzv. Riosky, vyrábať teda tie veľmi krátke formáty mobilným telefónom. A práve o túto tému bol najväčší záujem.
2: Boli ste aj v štúdiu Reginy, teda rozhlasovom v Banskej Bystrici?
3: Nie, celý ročník terajší spolu v práci s úradom brala Arténa, to je centrum, ktoré pôsobí pri Slovenskej televízii a rozhlase jednak v Košiciach, v Bratislave a práve v Banskej Bystrici, a teda v Bystrickej Arténe sme boli a majú také podmienky, že niekedy lepšie ako iné telky alebo rozhlasácké štúdia, takže technicky to bolo úplne perfektne vybavené a každý si mohol tam osvojovať jednak tie poznatky a vyskúšať sa a robiť si aj svoje práce. Takto sme hovorili, ja osobne so svojou kolegyňou Vierou Kučerovou sme dotiahli tú 6-minútovku a dovtedy som ani nevedel, že to trvá celý deň, alebo aj viac dní urobiť 6 minút. Trošku ma to aj príjemne prekvapilo, že vedenie úradu to bralo natoľko vážne túto našu tvorivú školu, že už každoročne sa to začína usporadúvať, teda aj v lani, aj v tomto roku, to znamená, že by to malo byť aj budúci rok. Predtým sme to robili tak, že párny rok, povedzme, tvorivá škola, nie párny rok, zase stála konferencia. Nemusíme sa k tomu vrátiť, lebo nám to úplne vyhovuje, keď sa to robí každoročne.
2: Počuli ste rozhovor s Imrichom Fúlom.
1: Príspevok pripravila Ildiko Makajová. Milí poslucháči, počúvali ste nedeľnejší výber z programov uplynulého týždňa. Naša relácia v materinskom jazyku, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa v túto chvíľu končí. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a na ďalšie stretnutie s vami sa teší Zenta Dózsová. Prajem vám príjemný zvyšok víkendu. Do počutia.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlasí Zenta Dožová. Ak s nami ostanete dnes pri príjimačoch, budete počúvať slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes je útorok 16. júna a svet si pripomína Medzinárodný deň afrického dieťaťa, a to na pamiatku protestu študentov v juhoafrickom Sovete v roku 1976 proti nekvalitnému vzdelávaniu a obmedzovaniu práva učiť sa vo vlastnom jazyku počas apartheidu. Zásah bezpečnostných síl si vyžiadal desiatky obetí a stovky zranených. Tento deň bol prvýkrát vyhlásený v roku 1991 z iniciatívy Organizácie Africkej jednoty a podporuje ho aj UNICEF. Jeho cieľom je upozorňovať na práva detí v Afrike a problémy, ktorým čelia. Tohtoročná téma sa zameriava na zabezpečenie prístupu k pitnej vode, hygiene a sanitácii pre všetky africké deti. Mnohé z nich sú totiž stále ohrozené chorobami, chudobou, ozbrojenými konfliktami, diskrimináciou či nedostatočným prístupom ku vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. Keď sa pozrieme do slovenského kalendára, nájdeme, že dnes oslavujú svoje meniny Blanka a Bianka, tu v Maďarsku Justín. Takže prajeme všetko najlepšie a pošleme im aj prvú našu pesničku. Najprv vám ale prezradím, čo vás čaká počas 2 hodín vysielania. O chvíľu sa hlásim s blokom správ a informáciami z národnostného života. Potom sa dostaneme na Pitvaroš, kde cez víkend oslavovali 210. výročie založenia obce.
4: V 1805. sme boli na výlete, že hľadáme si korene. Tak sme došli do gemerskej stolici, kde sme našli Rédovu a Jelšavu. A v týchto dvoch malých dedinkách sme našli v kostole zápisky, že v 1805. 185 Slovákov sa presťahovalo na Dolnú Zem.
3: Cez rozhovor s predsedníčkou miestnej slovenskej samosprávy Annou Lehockou sa dostaneme až k národopisným zbierkam. Jednou z nich sa pomyselne prejdeme.
5: Všetko zbieram, čo nemôžem, veď voľakody, keď sme mi riasli, nebol televízium, ale ako deťom nám naveky rozprávali hádky, ale hádky s hádkou vyšli už aj naši rodičia, tak naveky rozprávali, čo bolo voľakody. A mne sa to naveky ľúbilo, vždy som rada mala a ešte aj podosial. A teraz deti ma veľmi o to nútia, že by som ďalej, bo všetko ešte aj písala, čo voľakody bolo, že keď oni osobitne vnúčke budú už len, že by vedeli, že stará mať alebo prastarí rodičia, že čo ako žili na Pitvaroši Slováci.
3: Využijem totiž archívnej nahrávky z roku 2000, kedy ma súkromou národopisnou zbierkou sprevádzala dnes už nebohá Alžbeta Tosegiová. V druhej hodine si zopakujeme správy a potom nás už Iveta Hruboňová s Jánom Benčikom zavedú na divadelné dosky.
6: Deti, niektorí už sú tu štvrtý rok, dvaja, Rafael Líška a Dorisa Kereš, už sú tu od malička. A vždy ma poprosili o to, aby sme robili nejaký muzikál, niečo, kde môžu spievať, tancovať, lebo oni sú veľmi zdatní a talentovaní, veľmi krásne vedia aj spievať, aj tančiť.
3: Členovia divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior totiž prednedávnom premiérovali s Povalou. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedyša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Běloruský prezident Alexander Lukašenko v pondělok zveřejněném rozhovore pre televíziu Al Arabiya vyhlásil, že Rusko a Ukrajina musia pristúpiť na kompromis, aby sa vojna medzi nimi skončila. Podľa blízkeho spojenca Kremľa je zrejmé, že víťazstvo na bojisku je pre obe strany nereálne, hoci podotkol, že ruské sily stále postupujú. TASS o tom informuje podľa agentúry Reuters. Podľa Lukašenka totiž konflikt nie je možné vyriešiť vojensky, keďže postup na bojisku je pomalý a obe strany musia riešiť nedostatok vojakov. Reuters pripomína, že Bielorusko povolilo Rusku využiť svoje územie pri útoku na Ukrajinu vo februári 2022 a umožnilo Moskve rozmiestniť na svojom území jadrové zbrane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno vyhlásil, že ukrajinské sily posilnili svoje pozície na bojisku a nové ruské útoky by preto mohli byť vedené z bieloruského územia. Lukašenko opakovane zdôraznil, že bieloruské sily sa do vojny na Ukrajine nezapoja a v rozhovore pre Al Arabiya zdôraznil, že Kyjev sa zo strany Minska nemá čoho obávať. Novinári z ruskojazyčnej redakcie BBC a nezávislého portálu Mediazona identifikovali prvého ruského vojaka narodeného v roku 2008, ktorý padol vo vojne na Ukrajine. TASS o tom píše podľa denníka Novaja Gazeta Europe. Ališer Svirin mal v čase smrti 1. mája 2026 18 rokov. Presný čas jeho vyslania na front nie je známy, ale vzhľadom na svoj vek nemohol v armáde slúžiť dlhšie ako 3 mesiace. Svirin bol kontraktník a slúžil ako gulometník 123. samostatnej gardovej motostreleckej brigáde. Pochovaný bol v Moskovskej oblasti 28. mája. Ide o prvú potvrdenú smrť ruského vojaka narodeného v roku 2008. Od začiatku plnoformálnej invázie na Ukrajinu bolo na fronte zabitých už najmenej 218-ročných Rusov. Kreml sa snaží vyhnúť mobilizácii sériou agresívnych náborových kampaní zacielených najmä na vidiek, menšie mesta a etnické menšiny, vrátane osadenstva, väzníc a sociálne odkázaných ľudí. Izrael svojou vojenskou kampaňou proti Iránu zabránil Teheránu získať jadrové zbrane v najbližších rokoch a odvrátil existenčnú hrozbu pre židovský štát. V pondelok to na tlačovej konferencii vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu potom, čo Spojené štáty oznámili uzavretie dohody o ukončení vojny s Iránom. Izraelský premiér však pripustil, že nevie, čo presne je obsahom dohody medzi Teheránom a Washingtonom. TASS o tom informuje podľa agentúry DPA a portálu Times of Israel. Bez rozsiahlých vojenských operácií realizovaných spoločne so Spojenými štátmi by Irán už podľa izraelského premiéra mal jadrové bomby a miliónom Izraelčanom by hrozilo smrteľné nebezpečenstvo. Spoločná vojenská kampaň podľa neho toto nebezpečenstvo odvrátila na mnoho rokov dopredu. Indonéský ostrov Sulawesi v útorok ráno zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,7. Epicentrum sa nachádzalo asi 42 kilometrov juhovýchodne od mesta Palu, v hĺbke 10 kilometrov, informoval o tom indonéský geofyzický ústav BMGK, píše TASS podľa agentúry AP. Prvé otrasy vyvolali silné chvejenie, ktoré trvalo viac ako minútu a bolo nasledované silnými otrasmi. Boli ohlásené ojedinelé škody a nemocnice z bezpečnostných dôvodov evakuovali pacientov. V Indonézii, ktorú tvorí viac ako 17 000 ostrovov, sú zemetrasenia časté, pretože sa nachádza v oblasti známej ako Tichomorský ohnivý kruh. Týmto termínom sa označuje územie zvýšenej seismickej aktivity na okrajoch Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky. V januári 2021 si zemetrasenie s magnitúdou 6,2 v blízkosti mesta Mamuju na ostroje Sulawesi vyžiadalo najmenej 100 obetí a tisíce ľudí museli pre obavy pred následnými otrasmi opustiť svoje príbytky.
0: počasí.
1: Podľa hlásenia meteorologického ústavu zajtra okrem výdatného slnečného svitu na niektorých miestach našej krajiny zosilnie tvorba kupovitých oblakov, z ktorých sa môžu vyvinúť aj ojedinelé prehánky a búrky. Miestami zosilnie západný vietor a v blízkosti búrok sa môže vyskytnúť prechodne silný alebo búrlivý nárazový vietor. Popoludnejšie teploty sa budú pohybovať medzi 25 až 30 stupňami Celzia.

0: Pokračujeme informáciami z národnostného života, najprv čo ponúka Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákóczyho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole Kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckého zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.
0: Čítam ďalšie pozvánky. V piatok 19. júna o 16. hodine sa v Slovenskom dome v Eleku uskutoční stretnutie miestnej slovenskej komunity spojené s tradičným pečením slaniny. Organizátori srdečne očakávajú všetkých zaujemcov o príjemné spoločné popoludnie. V dňoch 19. až 21. júna sa Čorvášská slovenská komunita predstaví na kultúrnych dňoch partnerského mesta Sládkovičovo na Slovensku. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s kultúrnymi hodnotami a tradíciami Slovákov žijúcich v Čorváši. V nedeľu 21. júna o 16. hodine pripravujú Slováci v Poľnom Berinčoku v rámci Dňa múzeí podujatie spojené s pečením slaniny. Stretnutie sa uskutoční na nádvorí miestneho múzea v Poľnom Berinčoku a ponúkne príležitosť na spoločné posedenie a rozhovory. V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na Deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku útorkové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V Pitvaroši si 13. júna pripomenuli 210. výročie založenia obce. Slávnostnú spomienkovú oslavu pripravila Slovenská národnostná samospráva v Pitvaroši. Súčasťou programu bolo kladenie vencov v Slovenskom oblastnom dome, priateľské stretnutie miestnych obyvateľov a hostí, ako aj vystúpenie slovenského folklórneho súboru zo Slovenského Komloša. Návštevníci si počas celého dňa mohli pozrieť aj Slovenský oblastný dom a národopisnú zbierku dokumentujúcu život pitvarošských Slovákov. Ale o tom nás už podrobnej bude informovať predsednička miestnej slovenskej samosprávy Anna Lehocká.
2: Chvála Bohu, sme mali dobrý čas. Pitvaroš 210 ročný sme oslavovali. Troška aj slniečko svietilo. Tak môžem povedať, že bohatý program tak zniev, že sme v oblastnom dome, máme tabuľu, že Pitvaroša založenia, tak tú tabuľu sme obhalili a potom sme sa presunili do kultúrneho domu a tam každýho sme uhostili zákuskami, gujáš sme prevarili a varené buchty, ale komlevšania inak varavia kvasienke, lebo viem, že viac ti radšej tak poznajú, že kvasienke, ale u nás na Pitvaroši. Mali sme tam orechové, makové aj kakaové.
3: A kto napiekol? Ženičky vaše?
2: Ženičky napiekli šakovie drobné zákusky, kysnutie kifle, žerbu, ako si len je predstaviť. Každý voľa, čo priniesol. A kultúrny program sme mali po obede. Slovenský Komloš, tanečná skupina ská, predstavila veľmi pekný program, nám dala. Aj marš nám zahrali. Vieš, to je senzačné. Oni myslia marš zahrať, lebo to si veľmi žiada publikum.
3: Na pozvánke ste mali aj napísané, že bola možnosť na to sa pozrieť do vášho obecného domu, kde je národopisná slovenská zbierka. O tejto zbierke sme sa ešte neveľmi rozprávali.
2: Oproti kultúrneho domu máme slovenský dom. A tam sa dostala Veržika Nene alebo Detkina Teosegiova samotná zbierka. A na tom dome je tá tabuľa, čo sme odhalili, že 210 ročný je teraz Pitvaroš. A to pozerali ľudia. Aj národopisnú zbierku.
4: Marš!

0: Podľa pozvánky mali prítomní možnosť sa pozrieť do vášho Slovenského oblastného domu a Slovenskej národopisnej zbierky. Kedy tieto zbierky vznikli?
1: Národopisnú zbierku sme otvorili 2000 edon. Jedna čiastka je národopisnej zbierky tak zariadená, ako čo by bola jedna čistá izba. A druhá čiastka, nejaké veci, čo používali naši Slováci, či je to navarenia, či je to práve na mlieko, vieš, keď robia maslo. A
0: predmety v kuchyne, áno.
1: Áno, v oblastnom dome, tam je zariadená Ežikenejného súkromná zbierka, aj tam je zariadená ako izba, ako kuchyňa, a tam Ežikenejný, vieš dobre, že mala bábike, čo v slovenskom kroji sa obliečenie, tie sú tam vystavené.
0: Anička, táto slávnosť bola o oslave okrúhleho 210. výročia osídlenia Pitvaroša.
1: V 1805. sme boli na výlete, že hľadáme si korene. Tak sme došli do gemerskej stolici, kde sme našli Rédovu a Jelšavu. A v týchto dvoch malých dedinkách sme našli v kostole zápisky, že v 1805. 185 Slovákov sa presťahovalo na Dolnú Zem. Takže sme to našli a prišli, a títo Slováci naši prišli teraz, čo je v Rumunsku, do Nagylaku. A stade chodievali na túto pustatinu, kde sa potom Pitvaroš narodil alebo postavil, chodili na Napsám a Nagylaku zo starého, teraz čo patrí k Rumunsku. Ľudia každé ráno prišli sem na pustatinu, že by obrávali cisársku zem, a večer tašli domov. A potom sa oni rozhodli, že voľa čo by sa zišlo robiť, tak si dali prosbu do cisárskeho úrada Lomba. Zažiadali, že by sa tu mohli usadiť na Pitvaroši, na tej pustatine. A toto sa stalo 1816. Dostali povolenia, tak potom začali ľudia si stavať tieto vybíjanie domy, aj blata, čo robili tehly, a takto žili potom ďalej. Takto vznikol Pitvaroš.
0: Vy napríklad, Anička, vidíte do diaľky vaše korene, akože kto boli vaši starí a prastarí rodičia, aj oni pracovali so zemou, boli sedliaci.
1: Aj prastarí rodičia, tu sa v Pitvarskom starom cintoríne pochovaní naši. Aj oni boli sedliaci, aj starí rodičia. No, moji starí rodičia, čo boli po mamičky, starí rodičia Šebokovití, sa presídlili, keď bola tá veľká a strašná výmena obyvateľov, takže vtedy už potom taši. Takže my sme tu ni tak veľmi. Pred výmena obyvateľstva Pitvaroš 2990 sa nazdám, obyvateľov bývalo, a z týchto 80% sa presídlilo na Slovensko. A tu sme už.
0: Takže aj vaša rodina sa roztrhla.
1: Aj naša rodina, áno.
0: Ale potom ste sa stretávali.
1: Had pravda, že za veľa sa nemohlo. Had ešte vtedy, keď bolo na činnočak potvrdenia za to, že by precestovala cez hranici, tak okolo medzi 1950 a 60 rokmi sa potom hranice otvárali, že aj vtedy len tak, že sme si mysleli, alebo naši rodičia si mysleli pýtať vízum, sa volal, že by si tašli vidieť svojich rodičov.
0: Svoju rodinu, áno, svojich príbuzných.
1: Ja som sa chodila do slovenskej škole v Békeščabe.
0: Aj tvoja sestra.
1: Aj moja sestra, áno. My sme mali na to príležitosť, že v jednom lete Čabianská škola nás odniesla, takže ja som sa už skorej stretla so mojimi starými rodičiami, ktorí bývali v Diosegu na Slovensku ako dieťa, lebo som bola na čaru.
0: Výmenu študentov.
1: No áno, a my sme tašli na Slovensko. Oni prišli na čabu do školy a my sme tašli. Ale len v lete, keď nebola škola.
0: O prázdninách.
1: My sme raveli, že sme boli na výlete.
0: Starí teda rodičia odišli, vy ste ostali, keď sa takto rozdelila rodina, že istotne to bolo ťažké.
1: Ešte aj dodnes je ťažké, aj na jednej strane, aj my Slováci, ale aj oni Maďari. Roztrhali sa rodiny, čeľade, to je ešte aj teraz boľavé. Už len naša generácia a mladšia generácia žije, už ako z mojej rodine, že tí, ktorí naozaj sa presťahovali na to Slovensko, tí už nežijú.

Ako nám porozprávala v predchádzajúcom rozhovore predsedníčka slovenskej samosprávy v Pitvaroši Anna Lehocká, jedna z miestnych slovenských národopisných zbierok pochádza z pozostalosti Alžbety Tolsegiovej. A tu sa aj na chvíľu zastavíme. A viete, milí poslucháči, že náš zvukový archív je naozaj bohatý. Je v ňom napríklad aj nahrávka z roku 2000, kedy som osobne navštívila Alžbetu Tolsegiovú. Vtedy mi vďačne ukázala svoju bohatú zbierku a aj podala k nej podrobný výklad. Dokonca mi zaspievala pitvarošskú turničku a tak sme vstúpili do, ako vravievala, slovenskej chyže, ktorú si zriadila v roku 1955. Alžbeta Tolsegiová, rodená Hudáková, ktorá žila v rokoch 1930 až 2017, bola významnou osobnosťou slovenskej komunity v Pitvaroši, zberateľkou ľudovej kultúry a dlhoročnou predsedníčkou slovenského klubu. Počas svojho života sa aktívne venovala zachovávaniu slovenského jazyka, tradícií a kultúrneho dedičstva pitvarošských Slovákov. Od roku 1968 zbierala predmety ľudovej kultúry, kroje, nábytok, pracovné náradie, piesne a ďalšie pamiatky, dokumentujúce život Slovákov. Tie zhromažďovala vo svojom dome v Pitvaroši a vytvorila tak cennú súkromnú zbierku, ktorá sa stala významným svedectvom o každodennom i sviatočnom živote miestnej komunity. Nasleduje teda rozhovor z roku 2000.

0: to všetko zbieram, čo nemôžem, veď voľa kody, keď sme mi riasli, nebol televízor, ale ako deťom nám naveky rozprávali hádky, ale hádky s hádkou vyšli už aj naši rodičia, tak naveky rozprávali, čo bolo voľa kody. A mne sa to naveky ľúbilo, vždy som rada mala a ešte aj podosiav. A teraz deti ma veľmi o to nútia, že by som ďalej, bo všetko ešte aj písala, čo voľa kody bolo, že keď oni osobitne vnúčke budú už len, že by vedeli, že stará mať alebo prastarí rodičia, že čo ako žili na Pitvaroši Slováci, ako Slováci.
1: Čiže nie iba pesničky, ale aj rozprávky, to sú tie hádke?
0: Áno, aj rozprávky, potom zvyky, všetky sa popísanie na Pitvaroši, aké zvyky boli. To všetko. Ja som 30. roku narodená, tak 36. my sme ešte do tabuľky, na tabuľku písali v prvej triede.
1: Ale vaša tabuľka zo školy?
0: Vlastná, dve man. Tam a s Grifelom sme písali. Aj doma úlohu sme mali, domášnú úlohu. A potom nač voľa, čo nebolo dobre, tak zo špodijov sme zotreli. A teľko nám dali úlohu, čo len prvé triede, tak nie tak veľmi veľa bolo. Način, viac tých dní, len prvé triede tabuľka bola.
1: A keď ste to niesli do školy, v taške sa vám to nezotrelo?
0: Nie, lebo nezotrel ten grifel, to tak trocha trhšie držal, takže... Aj zo špondilov len tak z mokrou. Nezotrelo sa tak ako grieda napríklad.
1: A tu, čo máte pri zrkadle, to sú?
0: Ihlička na kontík. To keď zavili mladú, keď už žena ostala, tak naveky zapietený vrkoč položili do tejto ihličky, to ju tak priložili na hlave. A naň išiel čepiec, toto je čepiec. Tak to bola tak ako mladá žena, o polnoci, keď zabili.
1: A do manželstva nevesta čo musela mať do výbavy?
0: Do výbavy enú kasňu predtým, to ešte moji rodičia, enú kasňu, alebo ládu my voláme, tak do tej láde musela mať tie sukne aj gecele pokladenie a čo si natkali, obrusy, váľaničke, utierke, to všetko tam bolo nakladeno a tak ta šli. A myslela mať aj aspoň 6 vankúšov, tak je na ozdobu.
1: To sú tieto, čo tu máte vystavené na posteli?
0: Áno, a tieto sa 1800 roku a toto kasa už medzi dvoma svetovými vojnami robenie. Táto ozdoba.
1: A sú niektoré žlté, niektoré modré? To je zámerne tak, taká farba?
0: Áno, to naveky tak kladli, že nie len enojakým, ale trojaké farby, že po dva vankúše boli zenou farbou a tak svetlie, rúžovie, žltie. A málo kedy, na Pitvaroši nie veľmi boli červe.

0: Nici pe ele poseden vouveț. Ja tu len za to mám, že mám viac, tak za to mám položený tahor.
1: A tu vidím, že máte košelu ženichovú a nevestinu.
0: Moji rodičia sa prisáhli 1914. Tak otecko túto košelu mali na sebe, toto je ich vlastná, na sobáši. A mamička mi mali toto oplecko s týmatoka rukávy. A na ňom bol čierny hodbavný ručník, strapcavý, tak uviazaný a široké gecele, čierne, čierne. Vtedy aj mladie nevesty na veky sa čiernych prisahali.
1: Čierne. Ale o polnoci potom sa prevzliekli, pravda? O polnoci
0: sa potom prevzliekli do vidnejších a vtedy o polnoci dostala každá na hlavu to od mladého najdi ob ihličku na kontík a potom čepiec. Tak v tom čepci ten myslela nosiť na veky. A bolo tak, že aj do kostola, ale aj doma, ale už potom pozdejšie doma neviem, aj čepce nosili, len tak holou hlavou boli, keď najmä v lete bolo. Ale keď sa už obliekli, že tašli či do kostola, či na pohrav, či na svadbu, tak čepiec myslela mať každá žena.
1: To je už napokon vidieť aj na tejto fotografii, kde áno, máte svojich áno. rodičov.
0: A už potom, keď boli staršie už ňaničke, už okolo 45-50, tak už aj na hlave ručník musela mať. A ten ručník tak bol uviazaný, že na vrchu, že by tak na konči to bol, že by to bolo vino pod ním ten čepiec. Tá gecina to je od rieku dom, čo je, ale stuvoky. To je geceľa, a čo pod ňou je, to sa sukne. To sme ich tak aj volali, alebo ešte aj naši rodičia tak volali. No. Široká geceľa je vrchná. Zástira je to, ktoré je na geceľou, nad geceľou, ešte jedna ako šata. Ano. Tak najviac ti tak volali, že zástira. Ale osobitne na Pitovaroši zastieranie nitá, ale to je zastiera, to volali zastierov, že keď ženy chlebíka piekli alebo cesto robili, tak pre seba si, čo sami utkali, biele zastiery položili a to boli zastiery. To boli ženské a chlapské zastiery tiež také boli len pravie, a zakvačili si to hor na hrdlo a tie taký čas mali, keď medzi statkami chovali, že by sa im nohavice nezafúľali. Takže dvojaké zástere boli. Vrchná časť je opliecko bolo, to z rukávy, ale to sa zvalo opliecko, ktoré bolo z bielého a čípku, lebo vyšívanú na mašinách, alebo takú. A potom bol prusliak ešte nad tou.
1: Ako vyzerá ten prusliak?
0: Ten prusliak je bez rukávy a tak je nicelkom dovená a tak sa stiahovali špárky, alebo také...
1: To je ako vestička.
0: Áno, áno, áno, ako vestička.
1: A koľko sukní bolo ešte pod gecelou?
0: Voľa kody boli tak, že 3-4. Málo kera dievka nemala o 3 menej. Len viac radšej. A my sme teraz však nemali len po jednej. Aj tej sme sa radovali. Na spodku, alebo vlastne spoňa, sukňa. Tie naveky boli z mašinou vyšívanie. Kera možnejšia bola, alebo rodičia možnejší, tak dali vyšiť so širokou. A keri boli chudobnejší, tak s úzkou.
1: To sa nie ručne vyšívalo?
0: Nie, to na mašine vyšívali na veky. Áno, na mašine vyšívanú bolo, ale cisto bielo bolo.
1: No a môžeme ísť ďalej ešte, pozrieme. To boli na vodu čbánke?
0: Áno. Áno, to boli na vodu, keď tašli osobitne tavo do chotáru, takže by nevychladla, či nezohriala sa voda. Vychlanutú studenú položili do košiara najdeo poločili slamu, a tak tento,

0: Ti je to krčahe, žbani, a ešte potom zakrije s voľačím, tak to celý deň čvaka horúčo bola, nezohriala sa voda.
1: A tento krčák je z roku 1888, dobre čítam?
0: Áno, áno. Čaj si na každom krčahu je to aj rok, kody ho robili, aj na tom druhom je to. Ale ešte aj mena, lebo to si tak dali rozkázať najviac ti, takže aj meno položili aj rok na ňo, na ten krčach.
1: V kuchyni tam potom máte čbánky na mlieko, to sa inač volá?
0: To sa mliečnik volá a to na to používali. Česi v každom dome mali aj kravu, ač aj nemali, ale aj tak mlieko si nosili, takže do toho mliečnika kladli mlieko a osobitne, ač ho na tvaroch chceli dať sednúť, tak v tom mliečniku dobre sa sedlo za dva dni. Potom vrch smotanu vedeli dobre zobrať, že je tak troška, vrch mu je širší, tak dobre vedeli zobrať a to na to používali.
1: No, môžeme ísť ďalej, tu vidím, že máte zbierku hrnčokov a malované taniere.
0: Áno, taký zvyk bol na Pitvaroši, ale to aj za to inde som videla, že okolo zrkadla, osobitne na chyžiach, ktorý dom vlastne, ktorá chyža mala dva obloky, tak medzi dvoma oblokmi bolo zrkadlo a okolo toho zrkadla boli taniere. Všade aj tie si tak dali rozkázať, že veľa také boli, že aj na mena, aj rok bol na nich, ja teraz nemám taký už. Ale osobitne to, že ač mohli tak po dva mali, že ako tie boli okolo zrkadla pokvačkanie, že by tak párne boli po dva tanier z každého mali.
1: A to bol vždy v dedine niekto, kto maloval tieto taniere?
0: To nižšie maľoval, ale to sa tak pálen je. Pálen je tieto. V dedine nebol, to si na Komlovši bol potom vo Vášarheli, to si tak dali rozkázať. Ale v každom dome mali veľa, veľa taniere. Aj v Pitvorách, na kvačkanie, všade.
1: Táto mala?
0: Do izňa, áno. Kto fajčil, tak do toho cigaletre, alebo doháňa aj papierike položili. Drevené rátačke,
1: to sú ešte vaše?
0: Mašina, áno, to sa ešte moje, keď som bola malá, tak tody také boli. Už teraz nie, ale zatiaľ tak boli.
1: Ešte som sa chcela opýtať na túto stoličku zaujímavú.
0: Táto stolička, to otecko môj robili, ale vo viacich mestách za to boli. Oni robili 1920 tón a je aj mena na ňom, aj za vyrezané ružičke na nej.
1: Na prostriedku diera?
0: Na prostriedku je preto diera, že keď dieťatko ešte nevedelo samo stáť, tak postavili do tej diery, dookola nakladli jedenie alebo ihračke a tak, ale had na spodku boli lebo pokrovci, lebo voľačo položili, že by na zemi stálo to dieťatko. A potom už keď vedelo stáť, ako sa chytalo a že by bolo chcelo ísť sa učiť, tak je to tam, to ako tiskali, ako bicykli, dieťuške, tak sa naučili chodiť. To je ako bicykli na troch kolesách. Toto je na maslo, smotanu, keď sme strvili, tak maslo robiť. Týmtoka a s týmto druhým tak mak.
1: Tak v tom tlklo maslo.
0: Áno, áno. Ale ešte okrem toho, keď málo smotanu mali, tak aj mliečniku. Aj tam robili, a maslo im bolo načím, tak aj mliečniku tak menej. Tak spravili.
1: A tieto formy na čo sú?
0: Tie formy voľa kodičak doma pekávali chlebíka a okrúhle chlebi. A do takýchto ťapšov, toto sa ťapša volá na chlebíka, Všade v každom dome, tak je to zubavie. Boli, že keď chlebíka sa vybralo, tak také zuby malo na spodku.
1: A to sa neprilepilo cez to kysnuté?
0: Neprilepilo, lebo naveky vtedy predtým nemasťou pomastili, ale so slaninou. Slaninu, lebo tak tá slanina len toľko masť dala tatam, že sa neprilepilo, ale nebolo masnovo. Cesto chlebíka nebolo tam masno spodok. A maslo, keď už vyrobili, ač chceli taniec napiac predávať, tak tieto formy, to sa namaslo, položili do ní.
1: To sú drevené, maslo, že? Drevené formy.
0: Áno, položili do nej. Ale pomočili najdio vodou a položili maslo do nej a keď už trocha zatvrdlo, tak vyšlo vo a takú peknú vzorku malo. Toto kazo skla to chytá muche. Do toho naliali lebo srvátku, najviac raz srvátku, lebo v každom dome za to robili tvaroch, tak srvátku naliali a zo spodku zišli tanú muche, ale stade nevedeli vovísť. Takže toto bol ako lepka, čaj si len žiaca neprilepili, ale tam zostali ako aj vino.
1: Ozaj to fungovalo?
0: Áno, áno. A daj vino tuto kaj to tak tašlo. To je štet. Tu vidíme aj hustiešu, aj reču. Najcam najdriev, keď je potrepali a pomneli tie konope, tak začali ich češať na šteti, najdriev na reče šteti. A čo na reče šteti ostalo tie kake, tak z tých robili žinke, špárge, drugali chlapia. Potom ďalej česali na hustejšom štete, tak čo na hustejšom štete zostalo, to bola taká kaka, že to priadli trocha hrubšvo, to bolo na pokrovce, na vrecia, na poňvy, na takovotoka. A čo zostalo v rukách, to bolo pekne učesanovo, tak z toho potom priadli. Tenkvo a to tenkvo potom s tým tkali.
1: Vy pravda viete ešte tkať a zvyknete tkať. Vidím, že tu máte aj koľko metrov stočeného.
0: Áno, teraz je už neveľa, lebo som zobrela z neho, ale zvyknem tkať a tak isto ako voľakody preberali aj vyšívali nad krosnách tak vraveli, to je preberanovo. To ešte moji starí rodičia, čiže 1800, keď sa písalo, to vtedy robili a to ja som si zachovala ešte vždy robím. Troška tak ako na ozdobu väčšme len.
1: Tie to čižmy, čie sú?
0: To sa bačkory, tak ich volali aj po slovensky, to v ríse zvykli na nohe zjať, v ríse, keď žatva bola. Žatva bola, takže by nepopíchali nohe, tak ni bosí, ale veľa ráz aj bosí sme, ale tietoka, a tak je ľahké boli, takže tietoka nosili.
2: Na záver nášho rozhovoru som Alžbetu Tosegijovú požiadala, aby mi zarecitovala slová pesničky Pitvarošská turnička, lebo k tomu mi vedela podať aj výklad k niektorým pre mňa neznámym slovám.
0: Pitvarošská turnička pekne maľovaná, ktože ju maľoval, farbu nešanoval. Pitvarošské dievčence sa na ňu skladali, kerá grož, kerá dva, kerá po taliere. Mlinárová Anička sama talier dala, že by ju Vargovka za nevestu zala. Ale ju Vargovka za nevestu nechce, lebo je daromná, robiť sa jej nechce. Môže sa mlinárka s jej dievkou nechváliť, len do peci vopchať a s drugom podpáliť. S papekom prehrabať, s ohrablom utiskať, a s ďugovom zapchať môže Anka plakať.
1: No, takže ten papek, čo je?
0: Papek je drevo pravo. S tým papekom zvykli prehrabúvať, že či zhorelo všetko, tá slama alebo kukuriča, s čím kúrili. A s ohrablom to viete, že čo je? ohrablo na porisku, na konci je takvo ako jedna lopata, tak s tim utiskaju to čo zhorelo, ten popol, celje nazadok, že bi tam zavelja hrijav, lebo ten je nazad kupov, tak ta hrijava, tak sa pripeci zohrijevali ľudia. Ďugov to je ako na dvere. Na dvere ďugov to je tak spravený, dookola just ako čeľustia, ako kúria cez čeľucia tú pec, tak na ten ďugov to zakryť. To je just tak ako dverma, keby sme zatvorili, ale to, tento ďugov tak bol spravený z blata, z drevkov najdriev ho tak ako na polokrúhľa, ako boli aj čeľustia na polokrúhľa, tak z drevkov si to spravili tak chlapia doma, alebo z pantikov hrubých, a potom to obmazali, takže to bol mazaný. Blato mazaný, a to začuchávali, čaj si každý týždeň ženy, to ako kalili s handrami, že by to bol hladký naveky. Tak tam v múre, že tam celé do peci. A z druhého múra, od pitvora boli také riadne dvere, na dvoje sa otvárali tým čeľustiam. Tak to boli dvere, a tam, no čo pri tom, ako horelo v tej peci, pritom to zapchali, že by nešla voka z teplota. To naveky, či keď vykúrili, alebo keď piekli voľa, čo to naveky mysleli s tým ďugovom zapchať.

0: Milí poslucháči, rozhovorom s dnes už nebohou Alžbetou Tolsegiovou, rodenou Hudákovou z Pitvaroša, sme sa zatúlali do minulosti. Jej národopisnou zbierkou sme sa prechádzali v roku 2000. Predmety, ktoré nám ukázala a opísala, pochádzajú z obdobia od 80. rokov 19. storočia až do 30. rokov 20. storočia a všetky majú pitvarošský pôvod. V roku 1996 pozostávala táto bohatá a mnohostranná zbierka, ktorá odráža niekdajší každodenný i sviatočný život pitvarošských Slovákov a ich ľudové umenie z 389 predmetov. Dnes si ju môžete prezrieť v Slovenskom pamiatkovom dome v Pitvaroši na Košutlajoš ulici 30.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské národnostné vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zopakujme si správy.
1: Správy.
0: Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v pondelok zverejnenom rozhovore pre televíziu Al-Arabiya vyhlásil, že Rusko a Ukrajina musia pristúpiť na kompromis, aby sa vojna medzi nimi skončila. Podľa blízkeho spojenca Kremľa je zrejmé, že víťazstvo na bojisku je pre obe strany nereálne, hoci podotkol, že ruské sily stále postupujú. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters. Podľa Lukašenka totiž konflikt nie je možné vyriešiť vojensky, keďže postup na bojisku je pomalý a obe strany musia riešiť nedostatok vojakov. Reuters pripomína, že Bielorusko povolilo Rusku využiť svoje územie pri útoku na Ukrajinu vo februári 2022 a umožnilo Moskve rozmiestniť na svojom území jadrové zbrane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno vyhlásil, že ukrajinské sily posilnili svoje pozície na bojisku a nové ruské útoky by preto mohli byť vedené z bieloruského územia. Lukašenko opakovane zdôraznil, že bieloruské sily sa do vojny na Ukrajine nezapoja a v rozhovore pre Al-Arabiya zdôraznil, že Kyjev sa zo strany Minska nemá čoho obávať. Novinári z ruskojazyčnej redakcie BBC a nezávislého portálu Mediazona identifikovali prvého ruského vojaka narodeného v roku 2008, ktorý padol vo vojne na Ukrajine. TASR o tom píše podľa denníka Novaja Gazeta Európe. Ališer Svirin mal v čase smrti 1. mája 2026 18 rokov. Presný čas jeho vyslania na front nie je známy, ale vzhľadom na svoj vek nemohol v armáde slúžiť dlhšie ako 3 mesiace. Svirin bol kontraktník a slúžil ako gulometník 123. samostatnej gardovej motostreleckej brigáde. Pochovaný bol v Moskovskej oblasti 28. mája. Ide o prvú potvrdenú smrť ruského vojaka narodeného v roku 2008. Od začiatku plnoformálnej invázie na Ukrajinu bolo na fronte zabitých už najmenej 218-ročných Rusov. Kreml sa snaží vyhnúť mobilizácii sériu agresívnych náborových kampaní zacielených najmä na vidiek, menšie mesta a etnické menšiny, vrátane osadenstva, väzníc a sociálne odkázaných ľudí. Izrael svojou vojenskou kampaňou proti Iránu zabránil Teheránu získať jadrové zbrane v najbližších rokoch a odvrátil existenčnú hrozbu pre židovský štát. V pondelok to na tlačovej konferencii vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu potom, čo Spojené štáty oznámili uzavretie dohody o ukončení vojny s Iránom. Izraelský premiér však pripustil, že nevie, čo presne je obsahom dohody medzi Teheránom a Washingtonom. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a portálu Times of Israel. Bez rozsiahlých vojenských operácií realizovaných spoločne so Spojenými štátmi by Irán už podľa izraelského premiéra mal jadrové bomby a miliónom Izraelčanom by hrozilo smrteľné nebezpečenstvo. Spoločná vojenská kampaň podľa neho toto nebezpečenstvo odvrátila na mnoho rokov dopredu. Indonéský ostrov Sulawesi v útorok ráno zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,7. Epicentrum sa nachádzalo asi 42 kilometrov juhovýchodne od mesta Palu v hĺbke 10 kilometrov. Informoval o tom indonéský geofyzický ústav BMGK, píše TASR podľa agentúry AP. Prvé otrasy vyvolali silné chvejenie, ktoré trvalo viac ako minútu a bolo nasledované silnými otrasmi. Boli ohlásené ojedinelé škody a nemocnice z bezpečnostných dôvodov evakuovali pacientov. V Indonézii, ktorú tvorí viac ako 17 000 ostrovov, sú zemetrasenia časté, pretože sa nachádza v oblasti známej ako Tichomorský ohnivý kruh. Týmto termínom sa označuje územie zvýšenej seismickej aktivity na okrajoch Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky. V januári 2021 si zemetrasenie s magnitúdou 6,2 v blízkosti mesta Mamuju na ostroje Sulawesi vyžiadalo najmenej 100 obetí a tisíce ľudí museli pre obavy pred následnými otrasmi opustiť svoje príbytky.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia meteorologického ústavu zajtra okrem výdatného slnečného svitu na niektorých miestach našej krajiny zosilnie tvorba kupovitých oblakov, z ktorých sa môžu vyvinúť aj ojedinelé prehánky a búrky. Miestami zosilnie západný vietor a v blízkosti búrok sa môže vyskytnúť prechodne silný alebo búrlivý nárazový vietor. Popoludnejšie teploty sa budú pohybovať medzi 25 až 30 stupňami Celzia. Pokračujeme informáciami z národnostného života. Najprv Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapešťanský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O pol druhej nasleduje koncert slovenského speváckeho zboru Ozvena a o druhej účastníkov púte čaká spoločný obed.
0: V piatok 19. júna o 16. hodine sa v Slovenskom dome v Eleku uskutoční stretnutie miestnej slovenskej komunity spojené s tradičným pečením slaniny. Organizátori srdečne očakávajú všetkých záujemcov o príjemné spoločné popoludnie. V dňoch 19. až 21. júna sa Čorvášská slovenská komunita predstaví na kultúrnych dňoch partnerského mesta Sládkovičovo na Slovensku. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s kultúrnymi hodnotami a tradíciami Slovákov žijúcich v Čorváši. V nedeľu 21. júna o 16. hodine pripravujú Slováci v Poľnom Berinčoku v rámci Dňa múzeí podujatie spojené s pečením slaniny. Stretnutie sa uskutoční na nádvorí miestneho múzea v Poľnom Berinčoku a ponúkne príležitosť na spoločné posedenie a rozhovory. V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána.

0: aj nadalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V nasledujúcich minútach odovzdám slovo kolegyni Ivete Hruboňovej, ktorá vás s Jánom Benčikom zavedie do divadelného prostredia. Príjemné počúvanie.
1: Mladý vedec žije na povale starého domu a venuje sa výskumu, pričom sa snaží zachytiť signály zo vzdialených planét. Do domu sa nečakane vplížia zlodeji, ktorí chcú ukryť cenný ľub. Zároveň prichádza mladá spevačka, čo hľadá pravú lásku. Medzitým však na povale bývajú aj duchovia, ktorí kedysi dávno obývali zem a teraz blúdia priestorom a chcú sa dostať do bájneho lepšieho sveta. Počas noci plnej zvratov a hudby sa osudy všetkých postav prepletú. Dej sa končí odhalením pravej podstaty priateľstva, odpustenia a domova. Do týchto pár viet by sa dal zhrnúť obsah muzikálu Pietera Horváta, o ktorom sa uvádza, že je vhodný pre divákov od 9 do 99 rokov. Libreto napísal Dušan Stevanovič a hudbu zložil Gábor Preser. Na doskách divadla Vixinhas mala povala, padláš, viac ako 1000 repríz a videlo ju údajne viac ako 1 000 000 divákov. Muzikál bol napísaný v roku 1988 a okrem rozprávkového príbehu bol zároveň veľkou metaforou túžby po živote v slobodnej krajine. Vyrástli na ňom generácie divákov, ktorí dodnes na tento titul vodia do divadla svoje deti a vnúčatá, pretože sa hrá stále. V roku 2023 bol uvedený v divadle Andrea Bagara v Nitre. Texty piesni prebásnil Ján Štraser. A túto slovenskú verziu si vzali do rúk členovia divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. Pod vedením režisérky Ági Okajovej a učiteľky tanca Tatiany Gipertovej-Rupinskej povalu po dlhých mesiacoch práce, učenia a skúšok 4. júna odpremierovali. Prečo siahli po muzikále, sa po premiére v Slovenskej škole v Budapešti kolega Ján Benčík spýtal vedúcej Vertiga Junior Ági Okajovej.
2: Deti, niektorí už sú tu 4. rok, dvaja, Rafael Líška a Doris Sekereš, už sú tu od malička. A vždy ma poprosili o to, aby sme robili nejaký muzikál, niečo, kde môžu spievať, tancovať, lebo oni sú veľmi zdatní a talentovaní, veľmi krásne vedia aj spievať, aj tančiť. Takže preto som si to vybrala. Tým, že to spravili, inscenovali to v Nitre už aj po slovensky a veľmi dobre viem, že povala je veľmi, veľmi krásne dielo, že z toho sa dá robiť krásne predstavenie aj pre deti, pre študentov.
3: A aký je to žáner pre deti? Nie je to veľmi ťažké? Práve tým, že musia aj spievať, musia aj hovoriť, musia sa aj pohybovať.
2: Bola to obrovská úloha, samozrejme, ale už na to, ako sú na to zvyknutí, tým, že sme už pracovali naozaj spolu už 4. rok, že myslím, že teraz bola tá najvhodnejšia chvíľa to spraviť.
3: O čom je táto hra podľa vás?
2: Poviem vám príklad. Mala som jedného majstra, tak som ho nazvala už aj keď som o tom hovorila, že keď som ja bola študentka v Komárne, tak bol tam pán Jožef Kišpentek, ktorý bol chvíľu aj riaditeľom divadla Jokajiho v Komárne, ale on robil Gimis. To bolo taktiež študentské divadlo. A vždy, keď myslím na neho, tak už viem samozrejme, že už 8. rok tu s nami nie je. Ale včera, predtým, než sme začali verejnú generáku, boli tu druháci, a boli z Gimpla asi tretiaci. Samozrejme, tým najmladším som hovorila o inom, ale pre tých väčších som povedala, že počúvajte to tak, že ad jedna sú tam vaši spolužiaci a druhá vec, že myslíte teraz na tých, ktorí už tu s vami nie je, lebo ste ich už stratili, možno starí rodičia, alebo žiaľ, stratíme počas tých rokov našich blízkych. A išla som domov, ako som zvykla vždy, autom a zrazu som mu chcela zavolať. A chvíľu som nevedela, že už nie je, lebo tu už nie je s nami. A normálne som mala pocit, že mám mu zavolať, musím mu povedať, že jak bola skúška. A úplne mi vypadli tie roky. odkedy tu nie je so mnou. Takže asi to, že chvíľku tu môžu byť s nami takí ľudia, ktorí už na zemi nie sú, ale sú nad nami niekde.
3: Neviem, u nás, ja si myslím, aspoň v mojej pamäti to mám tak, že táto hra je milníkom podľa mňa aj maďarského divadelníctva, určite v Maďarsku tu, a ešte veľmi známy herec Attila Kasás mal jednu pesničku a ja som toto predstavenie toho času nevidel, ale všetky pesničky, ktoré vydali na magnetofónovej páske alebo na ALP, tak sme samozrejme poznali. Napríklad Attila Kasás určite sa zapísal tiež do histórie maďarského divadelníctva, podľa mňa aj s týmto predstavením. Čo si myslíte teraz týmto deťom, to, že môžu chodiť do tohto krúžku, môžu chodiť do tejto dielne, čo pre nich znamená?
2: To, že deti môžu robiť divadlo, tak škaredým slovom robiť, lebo samozrejme obrovská práca je za každým predstavením. Ja si myslím, že musia chodiť každý pondelok permanentne, 10 mesiacov. To je taký morál, že tu musím byť. Musia sa naučiť spolu robiť, teda tú tímovú prácu. Musia byť sústredení, koncentrovaní. A to je veľmi dôležité. A samozrejme, nemôžeme zabúdať ani na to, že tieto deti sú ešte deti, študenti. To nie sú ešte dospelí ľudia. Možno vyzerajú tak a už chcú byť trošku dospelým, ale keď príde na to čas, tak do istej miery zase chcú byť ako malé deti. To je najdôležitejšie, že s nimi nájsť ten kontakt, všimnúť si, keď majú nejaké ďalšie problémy, aj mimoškolské možno, že niektoré deti samozrejme sem môžu prísť a trošku ten vonkajší svet vynechať. A pre mňa divadlo znamená napríklad aj to. A sa sústredia na niečo úplne iné. A to je dôležité. Že môžu byť ešte trošku tým pádom aj inak, ale deťom.
3: Máš taký pocit, že by sa deti kvôli tomuto krúžku vybrali, povedzme, na nejakú umeleckú dráhu? Na schvál hovorím, že umeleckú dráhu, lebo možno nie, nechce byť herečkou alebo hercom, ale možno okolo divadla dačo.
2: Za vami teraz sedí niekto, kto ešte, keď sme mali prvú premiéru, Mark Bóniš, on bol jedným Romeom napríklad. A on teraz vlastne nie je hercom, ale robí v divadle. A som na neho veľmi, veľmi hrdá. Samozrejme, pomôže mi ešte dodnes, takže chodí sem k nám a tie na konci tie väčšie práce ešte nám pomôže dorobiť. Myslím teraz na zvukové, na svetelné a tak ďalej. Nahrávania. Mark je napríklad taký človek, ktorý má tú divadelnú dušu a nosí to v sebe. A veľmi sa na to teším, že možno, že nestal sa hercom, ale zostal v divadle. Takže myslím, na neho som teraz najviac hrdá.
3: Čiže majú aj túto možnosť, že spoznajú aj tento svet.
2: Presne to. Že za kulisia, že ako, čo sa deje, aj technická strana. A myslím si, že oproti tomu, jak sme to robili v roku 2023, že skoro som musela všetko robiť sama iba z Enik Uvary, ktorá je najväčšou pomocnou rukou vždy našich projektov, ale už aj deti sú takí, že už cítia. Napríklad kláňačku už nemusím robiť ja, ale to dorobia oni. Lebo už vedia, že jak som to chcela ja vždy robiť. Teraz oni to robia. Teraz už nejaké veci môžem delegovať a to je už veľmi príjemné, že nemusím ja sama všetko jednej ruke, ale už to vedia aj oni sami, samostatní sú.
1: Rozhovor s vedúcou divadelného krúžku Vertigo Junior, pôsobiaceho v Slovenskej škole v Budapešti, Ágiou Kajovou, pripravil Ján Benčík.

0: Muzikál Povala ponúka prakticky všetko, čo deti majú v príbehoch rady. Duchov, gangstrov, robota, rozprávkové postavy, vynálezcu, dobrú a vtipnú babičku, zaľúbencov, ale hlavne, čo je dôležité, šťastný koniec. Dospelých divákov môže zase osloviť dojímavá línia príbehu a myšlienka, že niekde existuje svet spomienok, kam odchádzajú všetci naši blízki a kde zostávajú navždy živí. Rady mladých hercov Vertiga Junior, študentov Slovenského gymnázia v Budapešti, v muzikále Povala posilnila v role babičky profesionálna herečka Viola Tyringová. O čom je tento kus podľa nej?
1: Je to o snoch, že ľudia môžu žiť aj niekde v zákulisí zeme. Musia nájsť šťastie a slobodu, hlavne slobodu, aby boli slobodný a šťastný, podľa mňa.
2: Ako sa vám spolupracovalo v takomto divadelnom krúžku, kde sú mladí, v podstate amatéri všetci?
1: Tak zo začiatku som bola zúfalá, lebo jednak deti nemali čas. Oni prišli na skúšku a mali sme veľmi málo skúšok, pretože oni sú zaneprázdnení so školskými vecami. Takže mali sme, povedzme, raz za týždeň skúšku, ale to, povedzme, bola spev alebo tanec. Pritom sme tie texty nenacvičovali. A no, ja som navyknutá na inakšiu prácu, takže som bola celkom bez seba, že Ježišmária, veď keď hovoríme texty, tak text má aj život pred tým textom, po ten text a za tým textom. A oni o tom asi moc nevedia. Ale to bola štúdia pre mňa veľmi zaujímavá, takže ja som sa veľmi veľa naučila. Dokonca prešla som celou vysokou školou, že ako sme sa naučili hrať divadlo. Takže tie chyby, ktoré, povedzme, oni samozrejme, že robili, lebo odkiaľ by to mohli vedieť, tie chyby som si uvedomila a to bolo pre mňa také, že aha, áno, aj toto som sa naučila, aj tamto, aj to by som. A to mi vadilo, že sme veľmi málo skúšali, že sme nemali také ľudské spojenie, že by sme si mohli viac spomáhať jeden druhému. Ale bolo to pre mňa veľmi zaujímavá práca a som veľmi vďačná, že ma na to poprosili a že som mohla toto robiť, lebo toto je zase taká postava fantastická a strašne mi je ľúto, že som to nemohla zahrať normálne ako v profesionálnom divadle. To by som bola veľmi rada.
2: Aká je táto babička? Rozprávali ste sa o tom aj s Ági, s pani režisérkou?
1: Tým, že ona to mala zo začiatku veľmi premyslené, všetko dala dokopy, ale ináč veľmi rozumne a veľmi zaujímavo nás viedla. Moc toto nehovorila, nechala nás pracovať a veľmi dobre také malé veci povedala Jouka Jágy, moja kolegynka, a som bola veľmi nadšená s ňou, že veľmi dobre to robila.
2: Aká je táto vaša postava?
1: Ja som ju brala, že je trošku modernejšia, preto som si dala nohavice napríklad. Akože babičky teraz v dnešnom dobe sú doma vlastne väčšinou v nohaviciach podľa mojej predstavy. Ona je veľmi láskavá. Ona túži potom, aby mala vnukov. Nemá vnukov, no a ona si myslí, že týmto duchom vlastne dáva tú svoju lásku a ako by boli tí duchovia jej deti alebo vnúčatá. A mám len jednu vetičku na konci a tam by som to chcela zahrať, že strašne je jej ľúto, že keď povedia jej, že tí duchovia už odišli zo zeme, z tejto Povaly, už zmizli, že ju to veľmi bolí. A to je iba jedna vetička, tak dúfam, že mi to vyjde.
2: A ako vás prijali deti, títo mladí, aký máte pocit?
1: Ja si myslím, že takým odstupom. Ja a to stále nechápem, lebo ja som taký uzavretý človek ináč, ale keď ma niekto osloví, tak ja som úplne otvorená na všetko. A možno, že si ma vážili, alebo ja neviem. Takže že s takým odstupom ma. Ale ináč sú milí.
2: Rady si pýtali od vás?
1: Nie. Mali sme málo času, lebo keby sme deň čo deň, keby sme boli skúšali, tak ja si myslím, že by sme sa dali aj takto do rozhovoru.
2: Čo si myslíte, takéto krúžky v strednej škole, čo dajú deťom? Alebo okrem toho, že máte jednu premiéru, jedna hra sa odohrá, potom ďalší rok niečo nacvičujú. Čo to dá deťom?
1: Toto je veľmi dôležitá vec, pretože že musia rozmýšľať o niečom inom, ako vôbec v škole. Je to predsa len časť umenia. A keď oni to nacvičujú, tak musia vidieť, a to potom vplýva na nich na celý život, že musia si vnímať priestory, musia si vnímať pohľady, gestá, premyslieť vety napríklad, že o čom som zo začiatku hovorila, že ten podtext, text, to sú ako barle. To je iba barla, text, podľa mňa. To je dôležité, čo sa deje. Dej je dôležitý. A to, že čo je pred dejom, čo je po a že kde zameriavajú tie vety. Keď tu niečo niekto povie, že prečo je to dôležité tak alebo onak hovoriť, aby to niekde inde vysvetlo, že prečo to hovorili tam a aký to má význam tu. A aký efekt to má. A to je hra. To je hra aj pre umelca a to je, musí byť hra aj pre amatérov. A je to veľmi dôležité. Otvára dušu.
0: Rozhovor s herečkou Violou Tyringovou pripravil Jan Benčík.

Thank you.

0: Ako sme počuli, Rafael Liška je dlhoročným členom divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. V Povale hral jednu z hlavných postav, vedca Rádiusa.
1: Teraz pre mňa je veľmi ťažký význam, lebo moji starí rodičia minulý rok zomreli, obidvaja. A keď som sa dozvedel, že toto budeme hrať, aj Agi sa opýtala, či budem zvládnuť takto, že zomreli, ale povedal som, že to je len pre nich. Začali sme asi v septembri, keď dobre si pamätám, alebo môže byť, že neskôršie. Veľmi pomaly sme išli ďalej a potom sme už videli, že nemáme veľa času, takže začali sme veľmi rýchlo to sa naučiť aj texty, aj skrátiť. Potom len išlo.
2: A napríklad spev ste ako skúšali?
1: Vždy v pondelok som mal skúšku s pánom Kopáňom a išli sme do tanečnej sály a tam sme začali spievať. Ale nevedel som, či budem vedieť takto spievať, čo samozrejme Diaľka delina je veľmi ťažká pieseň. Ale som zvládol a tu som. Urobil som.
2: Ako sa cítiš teraz po premiére?
1: Veľmi dobre. Takže tu boli aj rodičia moji. Som na seba hrdý.
2: Čo si myslíš, čo znamená tento krúžok pre vás, pre vašu školu?
1: No tak, takže už to je 4. rok môj. Veľmi veľa znamená pre mňa. Začali sme ešte z Dúry len. Našiel som veľmi rýchlo aj tam už kamarátov. A ešte stále máme vzťah. To som slúbil aj Agi, že to pokračujeme vždy. A dúfam, že aj keď odídem zo školy, aj vtedy môžem pokračovať nejak.
0: Zlého domovníka v hre stvárnil János Győri.
3: No je to, podľa mňa, zdá sa mi, že aj celkom o láske, aj o tom posmrtnom živote tých duchov, samozrejme, aj o tom, ako sa zo zlého človeka vie stať dobrý človek.
2: Ako sa ti skúšalo?
3: Mne sa skúšalo veľmi dobre s mojimi kolegovcami, aj s mojou režisérkou. Intenzívne sme to posledné mesiace robili a zvládli sme to perfektne, podľa mňa. Teraz sa veľmi cítim dobre, lebo už konečne máme za sebou veľké divadlo, ktoré sme pripravovali strašne dlho a dali sme do toho strašne veľa roboty, síl a tie naučenie textu. Text bol celkom ťažký aj pre nových začiatočníkov, čo prišli ku nám, takže som veľmi rád, že sme to zvládli.
2: Čo bolo pre teba najťažšie?
3: No, najťažšie bolo pre mňa snažiť sa byť ten zlý domovník. Viem, ako ťažšie mi to išlo, najprv zo začiatku, ale potom som sa časom nejako na to dal a možno som si aj pozrel nejaké videá, že ako by práve taký domovník starší, takže tak som to nejako zvládol.
2: Toto bolo legendárne predstavenie tu v Budapešti vo Vixenhaus. Neviem, či ste sa pozerali na tie staré zábery, či ste z toho čerpali dačo?
3: No, samozrejme, čerpali sme z toho dačo. Ja som konkrétne nepozeral celú hru, videl som nejaké scénky, ale viem povedať, že čerpali sme aj z toho ich divadla, samozrejme, lebo potrebovali sme nejaké tie scénky, ako od nich pomoc, samozrejme.
2: Tento dramatický krúžok, čo pre teba znamená?
3: Oni sú mi jak za chvíľu no rodina, tak mi to príde, lebo už sa tu za chvíľu 4 roky sme tu, od prvého ročníka na gymnáziu som tu a odtedy chodím a už pre mňa to veľmi veľa znamená tento krúžok a dúfam, že bude aj pre ostatných znamenať.
2: Okrem toho, že máš tú dobrú partiu kamarátov, čo si myslíš, aké kompetencie sa vám rozvíjajú počas toho, že musíte chodiť pravidelne na skúšky, potom máte predsa len trému pred premiérou a potom máte to, ten výsledok, to predstavenie?
3: Trému samozrejme máme, hlavne naši dvaja noví, čo nám tento rok prišli. Oni mali zo začiatku hneď trému, ale potom, jak sme skončili, tak nám vraveli, že to bolo veľmi dobré, ale potom vôbec nemali žiadnu trému. Takže samozrejme, treba dať do toho všetko a nikdy sa nebať. Samozrejme, sa mi rozvíjajú vzťahy s našimi kolegami aj s pani režisérkou. Poznávam strašne veľa dobrých ľudí a chodievame všade, kade, tade, aj po Maďarsku sme už boli. Boli sme v Sárvaši, to bol prvýkrát, keď som videl, keď sme robili Máriku, tak prvýkrát som tam išiel. Takže áno, veľmi veľa to pre mňa znamená, aj je to všetko pre mňa veľmi dobré.
4: Na tvojom mieste by som sa na to popustila využiť Janus Rádius.
5: Áno? A čo by si spravila na mojom mieste?
4: Najprv nadýchla by som sa A povedala by som, pozri sa, Miška, ja...
5: Pozri sa, Miška, ja...
4: Ja nemám rada iba túto povalu.
5: Ale?
4: Ale nie, to stojí veľmi blízko k teba, to má o teba strach. A kto by ti tak rád...

0: Čo bolo pre teba najťažšie?
1: Asi to, že aby sme našli čas, kedy skúšať, lebo teraz mám celkom veľa vecí. Napríklad som aj vedúca žiakov, takže urobili sme aj programy, ale aj iné gymnazisty, aj oni majú veľa vecí. Niektoré chodia na tanečný zbor, takže to, ten čas.
0: Teraz zosúľadiť čas, že kedy máte skúšať. A na javisku, čo bolo najťažšie pre teba? Lebo tento žáner nie je za to ľahký. Musíte aj spievať, aj hovoriť, dokonca aj sa pohybovať naraz.
1: To je pravda. Sú tam veľa vecí, ale ja to veľmi rada robím. Rada spievam, rada tancujem, aj rada som s mojimi kamarátmi, takže absolútne to nebolo ťažké pre mňa.
0: Okrem toho, že ste mali tu kamarátov a bola taká zosúladená partia, banda, bola tu s vami aj ozajstná herečka, ktorá hrala tú tzv. Mamovku. Ako ste ju prijali, pani Violu?
1: Najprv to ešte nebolo až tak isté, že príde k nám, ale v januári prišla na prvú skúšku. Boli sme také, neviem ako to hovoriť, ale nie nervózne, ale sme sa dojali, lebo ona je reálna herečka, ktorá má už veľa práci za sebou. Potom ona bola ako naša ozajstná babička. Vždy nám priniesla niečo, a keď nie niečo, tak úsmev.
0: Teraz sa ako cítiš po premiére?
1: Cítim sa veľmi dobre. Predtým som bola veľmi nervózna, ale vedela som, že keď už budem tu na javisku, bude už všetko dobré a všetko ozajstne sa stane tak, ako to má byť.
0: A tento divadelný krúžok pre teba čo znamená?
1: Pre mňa divadelný krúžok znamená využitie mojej energie. Ja som celkom dramatická typ, lebo mám také veci, ktoré pocity, ktoré užijem tak ťažko. Takže keď sme na divadelnom krúžku, vtedy vždy mi bude potom ľahšie.
2: Možno je veľa miest lepších ako zem naša od veka. Možno je ure niekto

0: Pri príprave muzikálu povala na javisko, členov Vertiga junioru viedla aj tanečná pedagogička Tatiana Gipertová-Turpinská.
1: Som vlastne tanečný pedagóg, bývalá tanečnica štátneho divadla v Košiciach. Dostala som sa sem vďaka môjmu manželovi, ktorého som stretla v Košickom divadle. Môj syn tu študuje na gymnáziu a s pani režisérkou z AGI sa pozná môj manžel a takisto aj ja, čiže vlastne takto sme sa sem nejako dopracovali. AGI mala nejakú predstavu, ja som chodila zo začiatku na čítačky, čiže vedela som, že ako by som si to aj ja v podstate predstavila. Tento muzikál poznám veľmi dobre, aj ho mám veľmi rada, takže som vedela, že čo asi budem s deťmi robiť. No a práca s deťmi bola od prvej chvíle úplne že úžasná pre mňa. Ja som po prvej skúške povedala deťom, že sú neskutočne nadané, šikovné na to, že vlastne toto nie je konzervatórium, toto nie je umelecká škola, toto je gymnázium. A oni sa vlastne tomuto divadlu venujú len ako hobby, ako záľuba. A napriek tomu sú veľmi nadané, veľmi šikovné, aj pohybovo, aj všelijak proste. Veľmi, veľmi sme si sadli, takže práca bola super.
2: Nakoľko ste spokojná s výsledkom?
1: Tak keďže sa mi s nimi dobre robilo, tak ono, ja si myslím, že sme spravili kus práce a ja som úplne spokojná na 100%.
3: Jo, no samozrejme, že ti pomôžeme.
4: Čo ide vyzerá ty spraviť?
3: Čo ide?

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z premiéry muzikálu Povala, ktorá sa konala 4. júna v Slovenskej škole v Budapešti. Zvukovú montáž pripravila Iveta Hruboňová, rozhovory Ján Benčík. A tým sa priblížil aj koniec dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gimesiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a zajtra sa zasa na stretnutie teší Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.